час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal. Eben kartoline, pev sem vam bom poslal, o, oh, o, oh, republika.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.

не спрашават кей ми е. Не, не ми се дава.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja, plesna skupina Vortex, klub Kušnime, mladi Martin Marin Zver, Nastja Gabor, Anja Belini, Il Divji, Nika Zorjar, Burjana, Katja Jakš, Soul Steps, Rok Piletič, Ansambl Pik, Špas Kvintet, Ansambl Šepet, skupina Vzrok, Mladi Korenjaki, Ansambl Galama, Nina Doneli, Miran Rudan, David Amaro, Damjan Murko in Zlata Žila. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Midvajovci, sladka kot med, na Štarske malo. Šest je na uri, petek je, to je vre, evo, dan se je kar naredo, ne.
1: Z vami sva Lovro in Davor in pa seveda sveže novice. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ure je šest, dobro jutro vam želim, Klara Klobas. Osnovna šola Kajtana Koviča Polčane bo otroke prihodnji teden sprejela v nekoliko posodobljeni obliki. Med počitnicami so na šoli zamenjali 16 vrat, na učilnicah, na vseh hodnikih so namestili pluto, v hodniku prvega razreda so zamenjali talne obloge ter šolo prepleskali. V okviru projekta za okrevanje in razvoj Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino pa so pridobili tudi novo računalniško tehnologijo, razlaga ravnateljica Francka Mravlje.
5: Nabavili smo tudi interaktivne table, opremo za robotiko, za virtualno resničnost. Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
4: Osnovno šolo v Polčanah bo v tem šolskem letu obiskovalo 320 otrok. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
6: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
4: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici prihodnjo soboto v Narodnem domu v Celju pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Podrobneje bomo v društvu govorili v minutah za kulturo ob 18.30. In še to, ob začetku šolskega leta na Onkološkem inštitutu Ljubljana dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Stroka poziva tudi starše šestošolcev, da izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja proti HPV svojih otrok na sistematskem pregledu. Poudarjajo, da je pravi čas za cepljenje sedaj in da naj starši s podpisom soglasja za cepljenje ne odlašajo. Kot kažejo prvi slovenski podatki, imajo generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije, ki te možnosti niso imele.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.

0: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan precej vroče, ogrelo se bo 29 do 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte, tako nas jutri čez dan čaka delno jasno vreme, vmes tudi kakšna ploha in nevihta, no od nedelje naprej pa vreme ponovno sončno in vroče. Aktualne temperature v Vojniku v tem trenutku 18 stopinj, 19 v Slovenski Bistrici na Vranskem, 19 prav tako na Grobelnem in na planini pri Sevnici.
1: Pa, Lauro, ja, zdaj, če ste za volanom, pa bodite pozorni, že čas jutrene prometne konice, kar pomeni, da je gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Srečno, če ste za volanom in srečno na štajerski avtocesti, predvsem pa strpno, ker je že čas jutrene prometne konice in zaradi okvare vozila je celo zaprt prehitovalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me tudi to jutro dobite na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6 minut je čez 6, petek je 28. august in če ste že po koncu, v tem jutru ste med tistimi bolj tak redkimi, ne?
1: Statistika pravi, da se povprečen človek v petek zjutraj zbudi 10 minut kasneje kot med tednom in je tudi trikrat bolj tečne. Je pa to sam statistika, ne pa neko pravilo.
0: Okay.
1: Ne?
0: Ja. Pravilo pa je, da petek oziroma vikend štartamo uradno malo po 8. v petku.
1: Kdo bo z nami tokrat, slišite v nadaljevanju.

0: Ricky Martin in Štajerski val 13, oziroma zdaj že 14 minut če 6, Laura in Dor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je tu, 28. smo in zanima me, po čem si boste kaj zapomnili tale teden?
1: Ja, če ni nič kaj takega, pa si ga boste zapomnili po današnjem vipetku, ki bo vrhunski. Tvoj nasmeh, moje dan, vse si
0: kar imam, a tega ne da. Vedno, ko prijeta Uroš in Tjaša, je vrhunsko.
1: Danes z nami v Vipetku, že 9. septembra pa na velikem odru dvorane Tivoli, kjer bosta praznovala 10 let svoje karijere.
0: Torej sta par že 10 let, ali kaj?
1: Ja, verjetno, še kaj več, no ne vem, bova vprašala tudi to malo po osmi.
2: Tokratni VIP petek bo nasmejan do ušes. V našo družbo prihajata ena in edina, Uroš in Tjaša Steklasa. Najprej nas bosta Uroš in Tjaša razvajala v VIP petku, 9. septembra pa na velikem koncertu v Hali Tivoli. Več o koncertu v VIP petku, malo po osmi. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Maroon 5 in Memories na Štajerskem. Alo, 21 minut čez 6 je, dobro jutro pa želiva, Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, zadnji počitniški, ne?
1: In današnji 28. avgusta prazno.

0: 61 let praznuje danes.
1: Mater, pa še dobro gleda, ne?
0: Pa dobro poje.
1: Ja, tako je po minuti za šoping.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
3: Če se bo 29. augusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. augusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Doživi Full Fest.
3: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
2: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
3: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: The one and only na Štajerskem, malo minute čez pol sedmo in danes, kot kaže, precej sončno, vetrovno in tudi zelo vroče, kar do 34 stopinj se bo ogrelo. Bo pa zaradi puščavskega prahu ozračje precej motno. No, jutri bo vreme spremenljivo jasno, s kakšno ploho ali nevihto, od nedelje naprej pa ponovno sončno in vroče.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, tukaj smo. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Je pa zastoj na Štajerki med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je petek, je 28. smo in danes bo torej lepo vreme, jutro pa malo več oblako, a drži, Lauro?
0: Ja, tak pravijo vremenoslovci, ne? No, nedelja pa bo je ponovno sončna in vroča.
1: In kaj se bo delalo čez vikend?
0: Dela je več kot dovolj, ne? Če si ga najdeš, recimo, mi imamo jutri s poskočnimi eno super veselico v Šentilju, Slovenskih Goricah.
1: Šentilj, Slovenske Gorice?
0: Ja, ja, tako, tako.
1: Fajn. Ti? Jo, odprtega tipa, tak šotor, pa to ne?
0: Če bo slabo vreme, bo v športni dvorani, drugače okay. Pa na prostem, ja.
1: Bravo, super. Jaz imam pa eno tako fajn poroko. Sta bila poročni par že prejšnjo soboto na eni naši veselici. In kam je bilo najbolj všeč to, da ful plešeta, kar pomeni, da bodo tudi ostali svatje po moje ful plesa, ne? Ker torej, tak, ne, če ženim pa ne veste, plešeta, pol vsi svati plešejo.
0: Sta prišla v kontrolo, ne?
1: Po moje sta prišla manj špegat, ja.
0: Sicer pa imava za vas dva super predloga, kaj lahko počnete ta vikend, če še ni plano. Slišite jih takoj po dveh odličnih.
1: Čuje, že prejšnji vikend dal trinkat, ajde.
0: Au.

0: Ružo crvena na Štajerskem valu 6:41 je na uri. Dobro jutro pa želiva Davor in Laura.
1: Dobro jutro, ja, s tem komadom pa smo bili malo na morju še, ne?
0: Ja, dobro.
1: Veš, tjet, pač... ko greš po promenadi pa kakšen duo špila, pa
0: pa to poje. Ružo boja crvena. Dobro, pač, lej, dogaja se marsikaj, ne? Skratka, petek je danes, 27. smo in danes večer ob 18. uri se bo prav tako dogajalo in sicer naša šentjurska košarkarska legenda Luka Lapornik bo odigrala zadnjo četrtino v dvorani Hruševec.
1: Torej je poslovilna tekma, kjer ne bo manjkalo super programa in znanih imen, več nama je Luka zaupal v tem tednu na kratkem klepetu.
2: V bistvu zbral sem eno ekipo, v kjeri bom sam igral, v bistvu so, jo sestavljajo neki bivši moji soigralci, s katerimi sem se res dobro ujel in kateri so bili pripravljeni prideti, deliti igrišče še zani z mano. Na drugi strani pa bo ekipa Šentjur Mladi, ki jo bo tudi okrepil Gašper Vidmar, zato da bo imel enega močnega pod košom, ker na naši strani bo Luka Dimec, ki košark, tisti, ki košarko spremljate, tudi poznate, da je to ena gmota mišic,
1: ja.
2: Tako da rabi neko protivtež na drugi strani. Drugače pa pripravljam tudi neke zanimivosti za, za vse obiskovalce. Imam dva zanimiva dresa za podariti. Eden je Klemna Prepeliča iz Dubaja s podpisi vseh igralcev, drugi pa dres Luke Dončiča s podpisom iz reprezentance.
0: Če pa bi radi malo muzike, pa vas v Celju čaka Full Fest v organizaciji Mladinskega centra Celje.
1: Ja, Tadej in Taja iz MC-a sta bila z nami na drugi jutreni kavi. Če vas zanima, kdo vse bo nastopil, evo, iz prve roke.
3: V petek bodo nastopili Tonight, ki je zmagovalec tega natečaja, o katerem sem prej govorila, Cherry Flavored in pa Tabuji. V soboto pa Delta Reef, Koala Voice in Kokosi.
0: Kot ste slišali, več kot dovolj možnosti, ki lahko uživamo še zadnji počitniški vikend. Ne. Splača se, tak da.
1: Kaj pa zdaj?
0: Ja, zdaj pa ti pa daj neki, zdaj otabujejo to, da se malo z rajcama po domače povedano, ne. Ne vem, kak bi drugač lepše rekel, ne.
1: Z rajcama.
0: Ja, pač, no, pa se pač.
1: Ja, dobro, ja, vredno, no.
0: Se z rajca, z muziko, ne, da je pol greš kam.
1: Okay.
0: Leh tvoje pelaš recimo na tabu.
1: Tabu je pesek in dotik 6:43 na uri, z vami pa so Lauren Davo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ti se pa rajcaj, na.
4: Jel?

0: Baby, I love your way in Štajerski val. 9 minut je ostalo do 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, približuje se še 22 dni do največje čage leta.
1: Ja, Šentjur Fest 18. septembra za občino v Šentjurju, to bo čist noro, ne?
0: Ja, prihajajo itak največji žvrerji med muzičari. Kdo vse bo nastopil z nami?
1: Pa preveri na štajerskival.si in na našem Facebook profilu.
2: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szkszc.si.
8: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
9: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
8: Prihaja festival. Slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
10: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
8: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
10: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
11: V letošnjem razpisu je 41 izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja, naprimer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, svetličar.
8: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Sladki Gori.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo.
8: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Čas teče, nič ne reče, stargazing smo slišali, je že pa minutka čez sedmo, ne?
1: Tak da, gremo k novicam, za katere skrbi Anja Devčman. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: V Andražu nad Polzelo so se včeraj poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik je bil marca leta 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 sta preživela. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je dejal, da njihova žrtev opozarja, da mir, svoboda in varnost niso samoumevni. Župan Polzele Jože Kužnik pa je poudaril, da je tamkajšnje spominsko obeležje postalo simbol spomina, zavezništva in prijateljstva med Slovenijo in ZDA. V celjskem mladinskem centru bo danes in jutri festival urbanih legend Full Fest. Kaj prinaša organizatorka kulturnega programa centra Taja Rihteršič?
6: 2 dni dogajanja, 2 dni koncertov, zadnje 2 leti pa tudi kulinarična nota in sicer Full Kusna ulica, kjer se predstavijo različni ponudniki hrane, pa tudi v sklopu Full Festa poteka še košarkarski turnir.
5: Z okusne ulice bo dišalo že čez dan, koncertno dogajanje pa bo oba večera.
6: V petek bodo nastopili Tonight, Cherry Flavored in pa Tabuji, v soboto pa Delta Reef, Koala Voice in Kokosi.
5: Full Fest bo tako, kot pravi, zanimiv za vse generacije. Še več o projektih Celjskega mladinskega centra izveste na naši spletni strani. Z cest pa tragična vest. Na primorski avtocesti med Uncem in Raubar Komando so včerajšnji prometni nesreči umrle 3 osebe, 2 sta poškodovani. Osebni avto, v katerem je bilo 5 državljanov Makedonije, je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila, ki je zaradi okvare obstalo v odstavni niši pred delovno zaporo. Če ste na cesti, previdno, ali so trenutno kakšne posebnosti, preveri Davor, Lovro pa pogleda, kakšno vreme se obeta.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan precej vroče, ogrelo se bo od 29 do 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte, tako nas jutri čez dan čaka delno jasno vreme, v mestu tudi kakšna ploha in nevihta, no od nedelje naprej pa vreme ponovno sončno in vroče. Še aktualne temperature preverimo v Celju in na Dobrni 18 stopinj, 19 v Brazovčah, v Polčanah in v Mestinju.
1: Previdno, v Šentjurju od Petrola in vse tja do Stopči ne delujejo semafori, tako da pozorno in strpno. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Potem predmet na vozišču ovira promet prav tako na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in Tepanje proti Ljubljani. Zastoj je zaradi del na Štajerki med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas pa se vam podaljša za 10 minut. 10 minut več časa si vzamete tudi med na relaciji Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, prav tako smer Ljubljana. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov,

0: in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
2: Morgen, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 5 minut čez 7 je, petek je danes, 28. august in ja, čez eno urco se nama v V5-ku pridružita Uroš in Tjaša.
3: V nadaljevanju pa rečemo kakšno o modnem dodatku, ki človeka v sekundi spremeni v gospoda ali pa ne vem, o natakarja na ohceti. Več pa po dveh brez pauze.

0: Mareja in Rosce, niti ti moja rožica, Rosce svoje. 13 minut čez 7 je Davor in Laura želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Petek je danes, 28. august in čez jutro stojite pred omaro in razmišljate, kaj bi danes oblekli. Imava za vas precej nenavaden predlog in sicer metuljček.
1: Ja, danes namreč praznujemo mednarodni dan metuljčka, ne? Tistega malega modnega dodatka, ki lahko človeka v sekundi, ne vem, spremeni iz šel sam na kavo v gospod, ne? Vi pa imate danes sestanek uprave, ne?
0: A ja, da greš tak z metuljčkom, ne?
1: Ja, ja, ja, ne vem, poznam jaz tudi take ljudi, ki se pač uredijo za na kavo, ne? Pa si mogoče da res kakšno kravato, ogar marsikdo mogoče metuljčka, tak da, ne vem, sploh starejši ljudje, ne?
0: Ti imaš dansko prijatelja, ki si da kravato, ogar ti pa greš to tele majci, kafe.
1: Prijatelja, poznam ljudi, okay, ki okay. si dajo metuljček pa kravato, ogar, ko grejo kam na kavico.
0: Kratka, metuljček že dolgo velja za simbol elegance, samozaveste in tudi malo posebnosti. No, sili so ga intelektualci, umetniki, glasbeniki, recimo eden najbolj znanih je itak James Bond, ja. Tako je znal nositi tak samo znavizno, ne, da si ob njem skoraj še koktejl naločil bolj elegantno. Ne.
1: In zanimivo, metuljček naj bi bil tudi precej praktičen, pri akcijskih prizorih se ne zatika, ne opleta naokoli in ti ga nasprotnik teže zagrabi, ker se veš, zdaj kravato, te en tako je prime, pa se začne ta cufat, za metuljčka je pa malo teže, ne?
0: Te bo tež, ko ga ja, zgrabo, ne? No, zdaj, če bi jaz danes prišel na šiht z metuljčkom, ne, ja. Bi me verjetno pozdravil, vprašal, ne? Ali pa ne vem, če sem dobil odpoved, ko praznujem, sem
1: mogoče,
0: napredoval.
1: Mogoče, da si napredoval, ne?
0: Ja.
1: Ali pa, če greš kokice v kino prodajati, ne?
0: Čeprav, to je po mojem dober šiht, ne? Kokice v kino prodajati.
1: Ja, če mene vprašaš, tudi ja.
0: Pa kokice naješ, verjetno, ne. Ne rabiš doma, pa jaz večer mikrovalovke kurblat.
1: Kakorkoli, danes je dan metuljčka. Če imate kakšno priložnost, kar dajte ga gor.

0: Samo. Chicago in Štajerski val. Tale komad, ne, ki je bil, je iz albuma, ki letos praznuje 50 let, če se
1: bravo.
0: Gleda to.
1: Dobar podatek.
0: Ravno zadnjič sem tole prebral.
1: Ok, super. Gremo k nasvetom za shopping?
0: Tudi dobri podatki, 22 minut če sedmo.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja, plesna skupina Vortex, Klub Kušnime, mladi Martin Marin Zver, Nastja Gabor, Anja Belini, Il Divji, Nika Zorjan, Burjana, Katja Jakš, Soul Steps, Rok Piletič, Ansambl Pik, Špas Kvintet, Ansambl Šepet, Skupina Vzrok, Mladi Korenjaki, Ansambl Galama, Nina Doneli, Miran Rudan, David Amaro, Damjan Murko in Zlata Žila. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
6: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Goldgator Shopu.
5: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
6: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
5: Opremi se za novo šolsko leto v Goldgator Shopu.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Sladka kot med in midvajalci na Štajerskem, malo točno pol osmih je in danes, kot kaže, bo sonca veliko, veter tudi kar močno grelo, pa se bo do 34 stopinj, pa še ne bo, bo zaradi poščavskega prahu precej motno, tako da jaz na vašem mestu danes pa jutri ne bi prav avta. No, jutri nekoliko bolj muhasto vreme, od nedelje naprej pa ponovno sončno in vroče.
1: Če ste za volanom previdno v Šentjurju, od Petrola do Grobelnega baje ne delujejo semafori, ali temu več ni tako, sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Na Štajerski avtocesti klasika med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi med Krtino in Domžalami, prav tako smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol osmo je petek, danes 28. avgust. Ja, Uroš in Tjaša prijeta čez dobre pa ure.
4: Sva letila, svobodo živa.
0: Ja, uleteli bomo vi petko, ne? No, v nadaljevanju pa slišite, zakaj si danes ob kosilu privoščite kozarček rdečega vina.

0: 37 je na uri, super muzika na Štajerskem valu, super družba, ker ste tudi vi z nami. Dobro jutro, pa želiva Davor in Laura.
1: Hello, dobro jutro.
0: Petek je 28. august in če imate občutek, da je danes nekaj posebnega, ja imate čisto prav, ker danes svoj dan praznuje rdeče vino.
1: In ja, rdeče vino je ena tistih stvari, okoli katerih se ljudje že stoletja prepiramo. Eni pravijo, da je kozarec ob kosilu užitek in del dobre hrane, drugi pa, da je najboljši kozarec vina tisti, ki ga sploh ne spiješ.
0: No, jaz pač ne poznam takih ljudi, gleda se v družem v takih krogih, pač to ne govori, ampak tisto prvo tezo pa podpiramo. In potem še tisto večno vprašanje, koliko je en kozarec? Ne? Zdaj, za nekoga je to deci, ja, za drugega je to dva deci, pri nas v Oplotnici pa pravimo, da je kozarec vina lahko tudi sam predhodna informacija o tem, koliko še bo sledila.
1: Pol, aha, ne, ja, veš, koliko še bo, ja, štekam.
0: Zmeritev, ne?
1: Zanimivo je, da...
0: Senzor.
1: Ja, vedno je. Zanimivo je, da je bilo rdeče vino skozi zgodovino povezano celo z zdravjem, ne? Včasih smo mu pripisovali skoraj čudežne lastnosti, danes pa strokovnjaki opozarjajo, da alkohola ne moramo priporočati zaradi zdravja in da manj alkohola pomeni manj tveganja.
0: Ampak, ok, pustimo zdaj znanost na strani, ker če bi znanost odločala o vseh življenjskih užitkih, bi nam verjetno že zdanaj prepovedala še ocvirke domače, jo, pa svinsko mast, pa ja, bog ve, ko vse, ne?
1: In zdaj najpomembnejše vprašanje tega jutra. Je za vas kozarec rdečega vina užitek ob dobrem kosilu? Ali je kosilo samo izgovor, da lahko odprete, čak, da lahko odprete flašo rdečega? Ja, no, vprašam, lej.
0: Kdaj si ti nazadnje kozarček rdečega vina?
1: Včeraj zvečer.
0: Včeraj zvečer?
1: Ja.
0: En kozarček.
1: En kozarček. Pa še to ne celega, ker flaši samo stali nekaj malega, pa Sara reka, dej, tule.
0: Cak, kaj, cak. Kozarček pa ka, murkin glaš, ali ka?
1: Ja, veš, da pa ti si tudi nojno. No.
0: Jaz sem zadnjič, moram pohvaliti, deci spil na Goričkem.
1: Ja?
0: Igrali smo tam eno fajno veselico, pa so nas peljali v eno super restauracijo na večerjo in je bil faca lastnik, domača hrana, pa so se rekli, zalebi pa jaz. En kozarček vašega rdečega vina in je prinesel jurko. Zdaj, jaz ne vem, če se jurka tretira kot rdeče, pač je rdečka ste barve, ne? Neka med roze pa rdečim, ne? Ampak tako je pa tisti kozarček pasto, ne? Ampak jaz priznam, za razliko od mojega soboditla, da sta bila na koncu dva kozarčka, ne samo
1: ja, se se tudi potem slišali na posnetku.
0: Ne,
1: da je bilo več kozarčko, ne samo
0: ne.
1: Dva, ja.
0: To pa ne, mislim,
1: drugač pa,
0: da se nekdo kaj mislo.
1: Ja, si že. Drugač pa, jurka se dejansko sortira, mislim, sortira je sorte rdečega.
0: Ja, jaz sem pil rdečega.
1: Rdeče vino si pil, ja, človek.

0: poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Il divji morje, mi in Štajerski val, 7:49 je na uri. Dobro jutro.
1: Stop, ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
7: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred Kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni!
8: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
9: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: sunshine. Cover me in sunshine na Štajerskem malo. Ja, smo obsijani pa pokriti soncem, ne?
1: In še bo tudi tako v nadaljevanju, ne?
0: Ja, ne, to bomo pa kmalo slišali.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: V celjskih osnovnih šolah so pripravljeni na novo šolsko leto. Kot pravi vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Črt Močivnik, bodo učitelji tudi letos poleg učenja posebno pozornost namenjali preprečevanju nasilja, digitalni pismenosti in varnosti učencev. Da bodo učenci v šoli uspešni, pa je nujno sodelovanje staršev s šolo, dodaja.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
3: V celjski občini bo v osnovnih šolah v novem šolskem letu skoraj 4000 učencev, 100 manj kot lani. Skoraj 400 bo prvošolcev. Sinoči je v naselju Pokoše v občini Slovenska Bistrica zagorela električna napeljava v stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Spodnja in Zgornja Polskava. Zakaj je zagorelo in kolikšna je škoda, še ni znano. V Mariboru pa je zagorelo v elektroomarici za razsvetljavo stadiona Ljudski vrt. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, izklopili glavno varovalko ter opravili pregled s termovizijsko kamero. In še v državni zbor, ki bo danes odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Če bodo poslanci odloke potrdili, bodo referendumi 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj, tudi o štipendijah za deficitarne poklice, o tem, kaj bo prinesel letošnji sejem MOS in kje v Laškem bodo dobili nov vodovod. Stajerskival.si.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
5: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan precej vroče, ogrelo se bo do kar 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte, tako nas jutri čez dan čaka delno jasno vreme, v mestu tudi kakšna ploha in nevihta, no od nedelje naprej pa vreme ponovno sončno in vroče. Še aktualne temperature preverimo v Vojniku. V tem trenutku 19 stopinj, 20 na Grobelnem, 21 v Slovenski Bistrici, na Vranskem in na planini pri Sevnici.
6: Žival ovira promet na Štajerki pri priključku Slovenska Bistrica sever previdno v obe smeri, potem zastoje klasika med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro smer Ljubljana. Zastoj in potovalni čas se vam za 10 minut podaljša tudi med Krtino in Domžalami smer Ljubljana. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: 5 minut je čez 8, petek je, 28. smo in v petku sta danes z nami sodelavca, zakonca in starša dveh deklic, kar pomeni, da sta itak skup kot Rit in Sarajca. Uraš in Tjaša, dobrodošla in dobro jutro.
6: Jutro.
9: Hello. Dobro jutro.
6: Hello.
9: Dobra napoved, res so dele res kar Rit in Sarajca, ja. Skos.
6: Dej povej, takoj kot sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
9: Oh.
10: Umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo, po moje to na dan.
9: Ja. Ne, res, vse se vrti zdaj okrog tega, to je pa noro.
5: Ja,
9: to je pa noro.
5: Itak se gre za velik projekt, ne, in iz prve roke lahko človek pred tako velikim projektom v teh dneh sploh normalno spi.
9: Jaz se zbujam večkrat na noč, pa razmišljam, sicer res je, da ima dva mehna otroka, ki mami mene lula, da gre z mano lulat. In pol, pač prijatelj, zaspim nazaj, sem pol že tako, ok, to smo še pozabili, pa ta stojala bi bilo še treba, pa to je treba še reči.

0: pol sploh ne znam ugasniti svojih možganov.
1: No. Jaz pa že itak nenormalno spim, bi rekel, za kakor ostali ljudje. Ker ponavadi rad govorim po noč, pa je, no in to bolj Tjaša lahko pove, kaj so se dogaja.
0: Včasih ampak, se zbudi drugi, ne vem, partamali v njeni sobi.
1: Jaz sem sva imela tamale na počitanci, sva prišla iz koncerta domov, sva bila sama doma in zjutraj sem se zbudil v pač na kavču enkrat se zbudim v otroški sob, ne vem, ker nekam grem in kolikor tam nek spim in v glavnem.
0: Tako da jaz razmišljam s te, ki se pa sprehaja. No?
2: Dobro, vsak mislim, po svoje. Ja.
3: Je pa to dober izgovor. Še več zanimivosti o koncertu 10. obletnici Uroša in Tjaše, ki bo 9. septembra v Hali Tivoli, pa v nadaljevanju.
4: Z nami v VIP petku romantična in zabavna Uroš in Tjaša.
5: Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travel Man. Come over, come on, man. Yeah, man.

0: Uroš in Tjaša, 10 minut čez 8, vi pa poslušate VIP petek.
1: VIP petek. VIP petek. Če si želite dobre družbe, ste z nami v VIP petku. Če pa si želite uživati na super koncertu, pa 9. septembra nujno v Halo Tivoli, kjer bomo skupaj praznovali 10. obletnico glasbenega ustvarjanja Uroša in Tjaše. VIP petek.
0: Ja, smo tik pred velikim koncertom v Hali Tivoli, ki je pred leti gostila celo legendarne Queene, zdaj Uroša in Tjašo.
2: Ja, to je
0: daj povej, kako potekajo zadnje priprave?
3: Ja, prav dobro, tudi v Hali Tivoli so rabili čas, da se pripravijo na naju, za predskupino so dali toliko let prej Queene, pa un tret, zdaj so pa pripravljeni.
2: Priprav je milijon, ampak zdaj smo končno prišli iz teh organizacijskih, logističnih, rezervacij tega in unga in ljudi na dejansko vaje, z orkestrom, z gosti, take stvari. Zdaj so te lušne stvari prišle v končno v prvi plan, tako da pa pomerjanje oblek, pa tako, no, taki dogovori, ki so v resnici tisti, ki naredijo koncert dejansko.
3: Zdaj se že nekje pozna.
2: Tako.
4: Zdaj se vidi, prej se pa ni videlo.
3: Ja, prej smo pa en let delali, pa sam pogovarjali. Okay.
2: Ampak rekla. Zdaj pa res to se sestavlja in je hkrati si tok navdušen, ker ne moreš verjeti, da tok veliko ljudi dela hkrati za tvoj projekt, pač in taki profiči, in hkrati te pa tako strah, uno, nosiš tako breme, tako težo na svojih plečih, da je, sploh ne vem, kako se to dvoje uravnava sprot. In po en strani, uno, ko mi čakam 9.9., da pač da stopim na ta oder, zdaj smo se en let matrali pa pol za to, uno, zaslužva si ta večer, po drugi strani si pa tudi, ko mi čakam ta 9.9., zato da 10. lahko končen.
0: Narediš kljukico,
2: no?
0: Ne?
2: Pač ja, pa mal počijem, pa si mal oddahnem, tako da ja.
4: To je tako spoznašeno punco, ne, pa si ful želiš to z njo, ne, pa to greš akcija, pa je 10 sekund mimo, ne, matra si se pa pol leta, recimo.
2: Ja, to je isto.
4: Podobno, ne.
3: To je pa res
4: podobna primerjava, ne. Ja. Ok, ljudje, dobra. Res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta?
3: Uf, po moje, da med 100 pa 200, no, ja, tam, tako. Po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt, ja, proti 200, zaradi tega, ker imamo toliko različnih enih služb noter, od zvoka, luči, pirotehnike, različnih konstrukcij odra, snemanja,
2: pa
3: scene, skrinov, muzikanti tudi po različnih sekcijah, se pravi, ko imamo nine band osnoven, potem imamo pa zraven bekice, pa godala, pa trobila, pa tega se nabere, v glavnem ekipa je zelo velika.
2: Organizacijska ekipa še v zadju, ne? Tako da
3: res ogromen projekt in tako in drugač. In za oglave naše in za kako bo pol tam videti in tudi po teži. V bistvu smo ugotovili, da smo težki skor 3 tone in zdaj Tivoli tega ne zdrži dvorana, tako da moramo zdaj še dodatne podporne stebre za našo sceno in konstrukcijo in tako naprej. Tako da vsak dan se pokaže kakšen nov izziv, ki ga moramo premagati, ker smo si pač zadali veliko stvar. In v bistvu zdaj na tej točki sploh nisem, jaz sem ratu tako mal odporen na stresa, kako
2: otopil.
3: Bi rekel, in zdaj, ja, in zdaj mi je tako vsen, tako nisem več, pa ne da mi je vsen za projekt, ampak meni je vsen, ko pride en projekt, nisem več živčen, ampak sem tako, ja, prav, lej, bom bo zrihtal.
2: Ja, ne vem, tole, teli pa teli stroški so se dvignili, tako še za 2 Jurija. It's fine. Pač, kva bomo zdaj, kva bomo zdaj, pač,
3: prav,
2: zdaj, smo,
3: prav.
2: Zdaj smo tle.
0: A lahko zaupate kakšno zanimivost, mogoče celo gosta?
3: Lahko, imela bo goste.
0: A ne bo gost, ampak bo gost je?
3: Bo gost, bodo tudi gost je, toliko lahko izdam. In narad bo te padel tudi tisti na stojiščih. Drugač pa se sva kar veliko povedala, zasedba bo zelo široka, igrali bomo od starih hitov do tudi najnih. Določenih najnih, tako do določenih pesmi, ki jih še nikoli nisva igrala, lih v povezavi z gosti, ki pridejo. Naredili bomo malo razimeja na enih desetih let, pa probali bomo narediti nek spektakel, probali bomo nekako zanimive točke narediti, da se skozi nekaj dogaja, da ti v nobenem momentu ni dolg čas, da vas popeljeva spet na ta najin čustveni roller coaster, kot je rada bi, da je hkrati kvalitetno, hkrati pa tudi, da čustva nam mal plavajo od tega, da smo na žurki, da se imamo dober, da ploskamo, da pojemo, upijemo un tret, do tega, da se zavedamo tega, kaj imamo, pa naše minljivosti, pa mogoče potočimo skupaj tudi kakšno solzico.
0: Bravo. Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
2: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vsi skupaj kar malo ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen. Pač, no? In mi, da sva se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se je pa zdaj, so se ljudje vrnili z morja. Zdaj se pa ta kepa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar orang preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdele, ker res imava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče. Tako da ja, nekaj kart je še. Parter se zelo lepo fila, je tudi že kar precej polhen, pa tudi tribune se zdele res lepo polnijo, tako da jaz ne bi čakala čist do konca, ker se mi zdi, da zdele so pa vsi tisti, ki so bili tako, ja, to bi šli pogledat, so zdaj tako, to moramo hitro zdaj po karte in da jih ne bo na koncu zmanjkalo.
4: Torej hitro po stopnice, da slučajno kdo ne ostane brez. Komu boste 9. septembra zvečer na velikem koncertu v sebi najbolj hvaležna?
2: Jaz bi rekla, da sami sep. To bo kaj en obred prehoda, bi jaz rekla. Med tem, da se zaveš, da vse, kar sva doživela, ali pa vse, kar se bo danes, mislim, na ta večer zgodil, da sva si omogočila sama svojim delom, svojo trmo, svojo pridnostjo, svojimi ambicijami, in hkrati bo, zato sem rekla obred prehoda, ker sva oba na nek način overachieverja. To nama, a ne, da to vrednost lastno ali pa potrditev iščeš velikrat tudi v tem, da moraš biti v vsem perfekten, v vsem najboljši in da je v bistvu to en koncert, kjer si bova to na nek način dokazala, potem pa bova začela iskati, sploh jasno, srečo v drugih stvareh, v drugačnih stvareh in svojo potrditev ne v naslednjem dosežku, ker to rada midva narediva, ker je pol to konc. Ok, pa zdaj? Da se ustavva, da najdeva srečo v majhnih stvareh in jaz mislim, da bom najbolj ponosna takrat na to Tjašico, ki ni v življenju si predstavljala, da bo stala na takem odru s takimi glasbeniki, da bo pela s takimi glasbenimi gosti na svojem koncertu, hkrati se pa veselim vsega, kar naj še čaka.
0: Wow, lepo je to slišati. Uroš, a novi album bo že do 9?
3: Ja, le, tukaj zadeva je bila planirana recimo v lanskem letu ali pa let pa pol nazaj, ko smo se spravili na projekt Tivoli in ko smo začeli to mozgati, je bil tak plan, da bi do 9.9. tudi bil album že zuni in da bi z novim albumom pospremal ta spektakel, ampak ga pač ne bomo, ker fucking umirava od vseh naporov, ki zraven pridejo, od tega, da ima pač poleg vsega dela, ki ga Hala Tivoli nama je prinesla, ali pa sva si ga sama pač naložila. Mava pač mlado mejhno družino,
0: mava
3: dva mejhna otroka, zraven itak špilava, ja. Ker je valjda treba preživeti in pač tudi to, da ima dva mulca, tega ne jemljava kot sej bo ta že, ampak se zavedava tega, da otroci kar naenkrat zrasajo in kar naenkrat so stari 15 in sikajo nazaj in bi rada bila sva rada čim bolj prisotna v njuni vzgoji in življenjih že zdaj, da nama nov pol žal. Tako da to pa včasih pride pol na račun spanca in vsega in energije in pač enostavno v tem trenutku tudi financ in vsega nisva bila, rekla sva bobu bob, rekla sva bo ko bo. Tudi v duhu tega lenovega komada, ki nosi sporočilo, da je treba življenje živeti, ne samo preživeti. In sva rekla, lej, dejva mi dva malo oladit, to je ena stvar, ki lahko malo počaka, sploh pa za take koncerte v bistvu ljudje imajo rajš hite, ki pa komade, ki jih še ne poznajo.
4: No, Uroš, lepo si zapeljal tudi vnaprej, da bi znali živeti življenje, ne? Kar je zelo pomembno. In več o novi pesmi tudi v nadaljevanju.
1: Mi v Vip petku, romantična in zabavna, Uroš in Tjaša.

0: Uroš in Tjaša na Štajerskem valu, 8:24 je na uri. Evo, danes z nami v petko, že 9. septembra, pa torej na Velikem odru Hale Tivoli, kjer bosta praznovala 10 let svoje kariere. Velik projekt je tudi nova zgoščenka, nekaj smo že omenili, je v nastajanju in kot zanimivost, spremljevalne vokale sta med drugim snemala na preteklih koncertih in to kar s publiko, ne? Uroš, mogoče vprašanje zate, kolikega materiala je nastalo in a je bilo težko vse skupaj umestiti v sam komad pa na samo zgoščenko.
1: Ja, mislim, mi smo imeli prvoten plan, da bomo na tej recording session turneji snemali več komadov za plato, ja, ampak smo potem lih zaradi prej omenjenih stvari zadevo malo prilagodili, tako da smo si izbrali en komad in to je ta komad, da bi znali živeti življenje, vse posvetili temu komadu, prilagodili celo turnejo temu, da smo imeli po vseh dvoranah ambientalne mikrofone, da smo ljudi dobro zajeli kot celotne dvorane in to smo pol v bistvu studijsko združili vse štiri koncerte v en tak mogočen 3500 glavi zbor. In rezultat si bomo zdaj verjetno poslušali tudi na vašem radiju, je zelo tak mogočen, veličasten zbor odpeval teh ljudi in v bistvu še malo boljši izpadlo, kakor sem si pa na začetku predstavljal.
2: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta živeti življenje, čemer poje ta nova pesem?
3: Ta male dve po moje.
1: Ja, jaz bi rekel, da načeloma sem dost to imel. Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se mal zaciklam, nas je tako, ko verjeten vsak. Ko se mal zaciklaš, pa vidiš mal več problemov, kakor pa rešitev ali pa lepih stvari okrog sebe, ampak ja.
3: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresem pa ekrani pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No. Lih zanj sem gledala ta malo, sedi na postli, ker jaz takoj sežem po telefonu, kar je grozen, no, ampak tako, ona pa sedi na postli pa... Pa malo gleda okrog in samo ono, sam res, je to tudi lahko počneš, tako narabeš je takoj v telefon, res mi je carice. Ja,
0: ravno zadnji smo se pogovarjali s prijatelji, ne, da so otroci v bistvu najboljši profesori, kak bi mogli živeti, da si vzamemo čas in se ukvarjamo z eno stvarjo, da bi znali živeti življenje, pa slišimo v nadaljevanju.

0: Da bi znali živeti življenje, Uroš in Tjaša, ja, da bi ga in krasen naslov. No, krasno pa danes tudi vreme, pred nami je vroč zadnji avgustovski petek, veliko sonca, nekaj vetra, temperature pa do 34 stopinj. No, puščavski prah bo poskrbel za precej motno zrače, toliko za informacijo. Sobota prinaša nekaj več vremenske pestrosti, malo manj bo sonca, vmes tudi kakšna ploha in nevihta, nedelja pa ponovno sončna in vroča.
1: Na Štajerki med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj, zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Rimskih Toplicah, smer Laško. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol 9 je petek, 28. smo v Vipetku pa z nami najbolj znan zakonski par Uroš in Tjaša.
0: Kdo je po vajnem mnenju najbolj legendaren band, ki je nastopil v Hali Tivoli, kjer tudi vajo 9. septembra čaka veliki koncert?
4: A je to sploh vprašanje.
0: Ja, več bendov je bilo pa res legendarnih.
5: Ne, so bili Queenie, so bili, bila je baje Pink tudi. Bili so pač mrsike smo imeli tam.
4: Ampak tako, da rečeš, da na istem odru stav, ko pač Freddie
0: Mercury,
4: ja,
0: več
4: pač,
0: po njih, ne?
4: Ne vem, no, tako je, kar epsko, no.
1: No, v nadaljevanju sva pripravila en zanimiv kviz o Hali Tivoli, da sploh vidimo, kot poznata to legendarno dvorano, ne?
3: Z nami v Vipetku, romantična in zabavna, Uroš in Tjaša.
6: Let me see you dance, man.

0: Uro Šentjaša na Travniku in Štajerski val, 20 minut do 9 je.
1: Petek. Če si želite dobre družbe, ste z nami v VIP petku. Če pa si želite uživati na super koncertu, pa 9. septembra nujno v Halo Tivoli, kjer bomo skupaj praznovali 10. obletnico glasbenega ustvarjanja Uroša in Tjaše. VIP petek.
2: Ja, zdaj tak je, ne, če človek želi nastopiti v eni najbolj legendarnih slovenskih dvoran, mora malo poznati njeno zgodovino, ne, zato sva z Davorjem...
3: Zgodovina.
2: Kak?
3: Zgodovina.
2: Zgodovinno.
0: To je pa oplotniška.
2: Ja, Ura še zna malo poharščine, ne.
4: Jaz imam s Tivolijem mal izkušen zaradi moje gimnazije. Mi smo imeli tam športno vzgojo.
2: Je pa dobro, sam to ni nič,
4: ampak
2: kar zdaj sledi, ne.
4: Ampak nima pa nobene veze, jaz mislim, da bo popušila totalno.
3: To je pol pretekla zgodovina.
2: Ok, gremo k prvemu vprašanju.
0: Katerega leta so odprli Halo Tivoli? No, daj povej.
3: Ne vem, po mojem, daj ti povej.
0: 1955,
3: okay,
0: B, 1965 ali C, 1975?
3: 65.
4: Jaz bi tudi rekel.
0: 65. leta?
3: Ja.
0: Odgovor je pravilen, bravo.
3: Ker je 71 ali 72 je bila Olimpija prvak, malo pred tem so pa odprli.
2: Da je bila Olimpija prvak, to ljudje na Štajerskem
4: ne zanima.
0: Ne zanima, no, to ne veš.
2: Pazi, gremo naprej. Katera svetovna glasbena legenda je 4. aprila 65, torej odprla Halo Tivoli? A. Elvis Presley, B. Louis Armstrong ali C. Frank Sinatra?
3: Recimo Armstronga.
2: Zadnji odgovor?
3: Ja.
0: In odgovor je pravilen.
4: Deki,
2: približno 6000 obiskovalcev je bilo takrat na otvoritvi. Ni pa bila dvorana še čisto končana, zato je del občinstva koncert spremljal na golem betonu.
0: Zdaj pa še eno tako zelo zanimivo vprašanje. Katera reprezentanca je leta 1970 v Hali Tivoli prvič postala svetovni prvak v košarki?
3: Jugoslovanska.
0: A. Združene države Amerike. B. Sovjetska zveza ali C. Jugoslavija.
3: Jugoslavija.
0: Zadnji odgovor.
3: Zadnji.
2: Dobro, skeki, mislim se malo pripravo, ne?
4: Skeki, on fire.
2: Ok, na to vprašanje pa odgovori Tjaša, pa.
4: Ne.
2: Ja, katera legendarna britanska skupina je v Hali Tivoli nastopila leta 79? A. Queen, B. The Beatles ali C. The Rolling Stones?
4: Queeni so bili.
2: Queeni. In za mikrofonom seveda eden in edini Freddie Mercury. Tudi tole bo Tjaša odgovorila, pa.
3: Merkurijo Fred.
4: Od ta starega Merkurija.
2: Ja, tako je, Zanzibarja sem bil, drugač.
4: Mi to sem bila tam.
2: Tudi jaz.
0: Katera kraljica rock'n'rolla je nastopila v Hali Tivoli?
4: Tina.
0: A. Cher. B. Tina Turner. Ja. Ali C. Madonna.
4: Tina.
0: Tina Turner, zadnji odgovor.
4: Zadan.
0: Bravo.
2: Ok. In še zadnje vprašanje. Katera skupina je februarja 1994 v Tivoliju odigrala enega svojih zadnjih koncertov? A. Nirvana, B. U2-ovci ali C. Bon Jovi?
4: Po mojem Bon Jovi.
3: Daj pa ti odgovor, da boš ti zajemala.
0: U2-ovci, Bon Jovi ali Nirvana?
4: Takrat sem se midva rodila, no čak, ja. To je 30. Ja, jaz
2: malo več kot 30 je že, ne?
4: Si ne sramen. Pa daj mora reči Bon Jovi, ne vem, nijem pojma.
2: Bon Jovi.
0: Kaj pa ti, kaj bi ti rekel?
2: A bi vedel to?
3: Pa bi tudi rekel.
0: Bon Jovi.
3: Ja.
0: No, to, da se ne bo tako regala, oba dva sta za...
2: ja. Nirvana je v Tivoliju nastopila 27. februarja 94. To je bil njihov predzadnji v celoti odigrani koncert, ker je Kurt Cobain umrl le nekaj tega.
0: Ker zdaj, če jaz ne bi rekel, kaj bi on rekel, bi zihar tep rekel, ja, jaz sem pa vedel, ne.
2: Tako da, smala rešila situacijo, no.
3: Ti bi pa rekel.
2: Ampak test dvorane Tivoli pa sta, mislim, da super prestala, no.
4: Ja. Kaj pa, če ga ne bi? Tako, ne. Zdaj pa odpade, vse odpade. Ja,
3: pa mogel pa na kodelje.
0: Skratka, še zadnje povabilo sledi v nadaljevanju. 9.9. torej v Hali Tivoli Uroš in Tjaša praznujeta 10 let. Če še nimate kart, hiter obiščite Event Team in akcija.
1: Z nami v VIP petku romantična in zabavna Uroš in Tjaša.

0: Uroš in Tjaša, s tabo upam si leteti.
1: Ja, in če bi bil jaz pilot, na hodim z mano gor, ker...
0: Mislim, z Laurom si ne upam leteti. VIP petek.
2: Danes z nami v VIP petku, 9. septembra pa na velikem koncertu v Hali Tivoli. Vedno zabavna in nasmejana, Uroš in Tjaša ste klasa. VIP petek.
0: Zdaj, predno se poslovimo, bosta mogla dokončati stavek, recimo Lovro je...
1: Car, ne?
3: Lovro je Tona.
4: Kako se lepo, kako se lepo dopolnjuje ta
1: vida. Ja,
0: Lovro je Tona.
1: Že cajt skup delala. Ja. Okay. Po 10 letih je Uroš še vedno...
4: Zabaven.
0: Po Uroš, desetih
1: čaki,
0: letih...
1: Čaki, še Uroš mora dokončati.
0: A ja, okay, ja. Ja.
1: Po desetih letih je Uroš še vedno...
3: Potenten.
0: Po 10 letih je Tjaša še vedno...
3: Čudovita.
4: Utrujena.
0: Najpogosteje se spreva zaradi...
4: Čak, delano. Kaj?
0: Najpogosteje se spreva zaradi...
4: Stresa.
3: Utrujenosti.
1: Najhitreje se pobotava kadar?
4: Mava špil.
3: Ja.
1: Okay.
0: Najna najbolj osebna pesem je?
4: Pesem za mami.
3: Mislim, gotov, ne.
1: Okay.
3: Pečmo,
1: Hala Tivoli za najo pomeni?
4: Prelomnico, delaj. Jaz bi rekla prelomnico. V življenju.
3: Jaz bi pa rekel... Z eno besedo, sanje.
0: 9. septembra si želiva?
4: S čim več ljudmi praznovati ta spektakel?
3: Ja, pa uživati, no. Uživati v tem, kaj smo, v tem, kar smo pripravili v letu in pol priprav.
4: Spreminjam izjavo v Stekijevo.
1: Ok.
4: Dobre.
1: Čez naslednjih 10 let želiva?
4: Jaz si želim biti srečna. Jaz si to želim.
3: Ja, želiva ne pregoret in znat uživati v drobnih stvarih, ki nas obdajajo, sem pa tja pa narediti tudi seveda kakšen presežek.
0: Kot bo tale 9.9. v Hali Tivoli. Življenje je prekratko, da bi?
4: Kar steki začni.
3: Življenje je prekratko, da bi se sekirali v tem trenutku za stvari, ki čez eno leto ne bodo več pomembne.
1: To smo. Da bi znali živeti življenje, moramo.
3: Se znati ustaviti, se posvetiti včasih malo športu, včasih kakšnega rukant, pa imeti rad dobro muziko.
0: Mislim, to je to, ne? A imaš kaj za dodati?
4: Ne, no, jaz sem prav blackoutom in mi je prav...
3: Samo na intimne trenutke sem pozabil načrtno za tega, ko smo na radiju.
0: Drugače pa...
1: Pa počitnice so še, otroci poslušajo, ne?
0: Tjaša, mogoče še povabilo iz tvojih ust za vse, ki bi radi doživeli ta enkraten dogodek 9.9. v Hali Tivoli.
4: Jaz bi samo rekla, da je to koncert... katerega še ni bilo z najne strani nikoli sprovedenega. Mi dva sva v to vložila vse, kar znava, vse, kar mava, vse ljudi, ki jih poznava in res komi čakava, da se to zgodi, res upava, da bova uspela uživati te stvari, da se bova znala vmes kar malo kdaj uščipant, da se to dejansko dogaja in upava, da bodo ljudje to z nama doživeli na enak način, da se bo tudi njim to zdel en tak večer, ki ga še dolg ne bojo pozabili, tako da vas res lepo vabva, da se nama takrat pridružite, ker je, se pravim, to bo spektakel, kakršnega z najne strani še ni bilo.
1: Uroš in Tjaša, hvala za obisk, vse dobro in en vrhunski večer 9. septembra.
4: Hvala lepa.
3: Hvala za podporo, se vidimo.
0: Srečno, čau.
2: Z nami v VIP petku, romantična in zabavna, Uroš in Tjaša.
5: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
2: bo
5: prijatelji.
2: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
9: Doživi Full Fest.
10: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
9: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
10: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Brankom Sovičem ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Suša močno prizadela kmetijstvo na Bistriškem. Za obnovo kruzeta skoraj 100 tisoč evrov. Slovesnost ob blagoslovo obnovljenega zvonika cerkve svetega Jerneja. Bistriški festival plezanja presegel vsa pričakovanja. Vse to in še mnogo več najdete v novi številki tednika Panorama.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, 9 milijonov biciklov je odpelo svoje na uri, pa točno 9 in čas za novice.
1: Anja Devčman, dober dan.
2: Dober dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi.

0: Ja, 9 milijonov biciklov je odpela svoje na uri, pa točno 9 in čas za novice.
1: Anja Devčman, dober dan.
2: Dober dan. Že več kot 50.

0: Čebelarji letošnjo sezono kljub spomladanskim vremenskim nevšečnostim ocenjujejo kot precej dobro. Predsednik čebelarske družine Početrtek Janez Ilek pravi, da so imeli srečo, ker so se glavne čebelje paše končale še pred začetkom suše.
1: Leto se ocenjujem kot poprečno dobro, čeprav v spomladanskem času se je narava tudi z nami čebelarji malo poigrala, pa najprej slabo vreme, potem rahla pozeba, pa toča v mesecu maju. Tako da te dogodke so nekako vplivali na same čebelje paše, cvetlično in na vse makacije opašo.
0: Kljub temu so čebele znale izkoristiti ugodne dni, zato večjih podražitev medu v čebelarski družini Početrtek za zdaj ne načrtujejo.
1: Smo se pri nas v čebelarski družini Početrtek že v lanskem letu in tudi v letošnjem letu pogovarjali, da to ne vodi nikamo, samo norenje z dvigovanjem cen v nekam v nebo, in smo se odločili, da pri nas bo izhodiščna cena za kozarec slovenske medu 900 gramov od 12 evrov naprej.
0: To je sicer nekoliko pod priporočeno ceno Čebelarske zveze Slovenije. Prenova športne dvorane Slovenske Konjice poteka po načrtih. Polaganje novega parketa je zaključeno, sledilo bo lakiranje igrišča. Naložba je stala 330 tisoč evrov, od tega bo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport prispevalo 100 tisočakov. Vsa dela v športni dvorani bo dokončana do konca septembra. In še na drug konec sveta, število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je 48 ur po nesreči naraslo na okoli 470. Več kot 1400 ljudi glede na uradne podatke še vedno pogrešajo, med njimi je tudi več 100 tujih državljanov. Kitajske oblasti so ob tem iz Tibeta evakuirale več kot 550 turistov, ki so tam obstali po poplavah. Nepalska vojska pa si ob pomoči helikopterjev prizadeva rešiti okrog 100 ljudi, ujetih v predoru hidroelektrarne. Kakšno vreme se obeta ta konec tedna pri nas? To preverja Lovro.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
3: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan precej vroče, ogrelo se bo do 34 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte, tako nas jutri čez dan čaka delno jasno vreme, vmes tudi kakšna ploha in nevihta, no od nedelje naprej pa vreme ponovno sončno in vroče. V tem trenutku, ja, temperature se počasi dvigujejo na dobrni 21 stopinj, 22 v Braslovčah, v Celju, v Poljčanah in v Mestinju.
4: Do prometne nesreče je prišlo na glavni cesti Rogaška Slatina Rogatec v Zagajo pod Bočem, tam je cesta zaprta, zato bodite pozorni. No, pri bazenu Riviera v Rogaški Slatini pa je kontrola prometa. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
4: Dober dan.
3: Dober dan.
4: 5 čez 9 je petek, je 28. smo in danes bo torej lepo vreme, jutri pa malo več oblako, a drži,
3: ja,
4: Lauro?
3: Tak nekako pravijo vremenoslovci, ampak od nedelje naprej ponovno sončno in vroče.
4: In kaj se bo delalo čez vikend?
3: Mislim, dela je več kot dovolj, če si ga najdeš, recimo mi bomo s poskočnimi eno fajno veselico odigrali tole v Šentilju v Slovenskih Goricah. Kje boš ti?
4: Jaz bom na eni porokci.
3: Aha, okay. Ja, sicer pa, če nimate vi planov, kaj početi, z Davorjem imava dva super predloga, slišite pa jih takoj po dveh odličnih.

0: Roxette na Štajerskem valu, 13 minut je čez 9. Dober dan pa želiva Davor in Lauro.
1: Dober dan, zdravo.
0: Petek je, 28. smo in danes večer ob 18. uri bo naša šentjurska košarkarska legenda Luka Lapornik odigrala svojo zadnjo četrtino v dvorani Kruševec.
1: Torej poslovilna tekma, kjer ne bo manjkalo super programa in znanih imen, več nama je Luka zupal v tem tednu na kratkem klepetu. Tako, zdaj pa slišimo Luko, kaj je povedal. Evo, Luka, izvoli.
2: Zbral sem eno ekipo, v kjeri bom sam igral. V bistvu jo sestavljajo neki bivši moji soigralci, s katerimi sem se res dobro ujel in kateri so bili pripravljeni prideti, deliti igrišče še zani z mano. Na drugi strani pa bo ekipa Šentjur Mladi, ki jo bo tudi okrepil Gašper Vidmar, zato da bo imel enega močnega pod košom, ker na naši strani bo Luka Dimec, ki košarko spremljate, tudi poznate, da je to ena gmota mišic,
1: ja.
2: Tako da rabi neko protivtež na drugi strani. Drugače pa pripravljam tudi neke zanimivosti za vse obiskovalce. Imam dva zanimiva dresa za podariti. Eden je Klemna Prepeliča iz Dubaja s podpisi vseh igralcev, drugi pa dres Luke Dončiča s podpisom iz reprezentance.
1: Pa to je to, mislim, ja. Noro.
0: No, če pa bi radi malo muske, pa vas v Celju čaka full fest v organizaciji Mladinskega centra Celje.
1: Tadej in ta iz MCS sta bila z nami na drugi jutreni kavi. Če vas zanima, kdo vse bo nastopil, evo, iz prve roke.
3: V petek bodo nastopili Tonight, ki je zmagovalec tega natečaja, o katerem sem prej govorila, Cherry Flavored in pa Tabuji. V soboto pa Delta Reef, Koala Voice in Kokosi.
1: Ok, fino, super, fajn.
0: Kot ste slišali, več kot dovolj možnosti, kje lahko uživamo še zadnji počitniški vikend.
1: Torej, zdaj pa super muzika, Alvaro Soler in njegova.
0: Zofija.
1: Ja, Zofija.

0: Šefa.
1: Smisl življenja je ležanje na plaži, smužgani na off in čivavo na straži, visenje v mreži med dvemi telesi.
2: Štajerski val, radi imamo poletje,
0: radi imamo hite.

0: 9:23 je na uri, štajerski val poslušate, pozor, pozor, glavna cesta Rogaška Slatina, Rogatec je v Zagaju pod Bočem zaprta, ker se je zgodila prometna nesreča. Bodite pozorni in previdni, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
5: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. augusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: I just died in your arms tonight na Štajerskem valu. Točno pol desetih je in petek ostaje povsem poleten, torej sončen, vetroven in vroč s temperaturami do 34 stopinj. Je pa v zraku puščavski prah, tako da jaz na vašem mestu danes oziroma jutri res ne bi prav avta, sploh če še bo nekaj dežja, kot tudi napovedujejo vremenoslovci. Danes po noči naj bi občasno ponekod deževalo, no jutri pa vreme tako spremenljivo jasno, čez dan tudi nekaj ploh in neviht, nedelja pa že pri naše vrnitev sončnega in vročega vremena.
1: Previdno v Rogaški Slatini oziroma na relaciji Rogaška Slatina Rogatec je v Zagaju pod Bočem cesta zaprta, ker se je nedolgo nazaj zgodila prometna nesreča. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deseto je, dober dan.
0: Dober dan, ja, v nadaljevanju slišite, zakaj si lahko danes ob kosilo brez slabe vesti privoščite kozarček rdečega vina.

0: Miran Rudan in InDesign na Štajerskem valu, nekaj najnih stvari. Ste slišali 7 minut čez pol deseto, pa slišite še kakšno drugo zanimivost. In sicer, če imate slučajno občutek, da je danes nekaj posebnega, imate prav, 28. august je uradno dan rdečega vina.
1: Ja, rdeče vino je ena tistih stvari, ne, v katerih se ljudje že stoletja prepiramo. Eni pravijo, da je kozarec ob kosilu užitek in del dobre hrane, drugi pa, da je najboljši kozarec vina tisti, ki ga sploh ne spiješ.
0: In jaz sem rekel, jaz takih ne poznam pač. Mislim, zdaj, če je to za koga čudno, jaz se upravičujem, sem pač čuden. Ne. In pa še tisto večno vprašanje, koliko je sploh en kozarec. Ne. Za nekoga je to deci, za drugega je to 2 deci. Ne. Pri nas pa pravimo, da je kozarček v bistvu eno tako merilo, ne, koliko jih bo. Ne. Ali bo, če okay, bo deci, ali
1: ja.
0: Pa malo odvisno od družbe, vse skupaj.
1: Ja, ja, valjda. Ja. Zanimivo pa je tudi to, ne, da je bilo rdeče vino skozi zgodovino povezano celo z zdravjem. Ne. Včasih so mu pripisovali skoraj čudežne lastnosti. Danes pa strokovnjaki opozarjajo, da alkohola ne moramo priporočati zaradi zdravja in da manj alkohola pomeni manj tveganja.
0: Ampak jaz poznam nekaj zdravnikov, ne?
1: Ja.
0: Pa vsi so rekli, pač, ja, da za kozarec vina ja, ni ja, nič narobe, ne? Mm. Je pač celo dobrodošlo zaradi določenih stvari. Ne? Ampak ok, pustimo zdaj zdravstvo pa znanost, ker če bi znanost odločala o vseh življenjskih učinkih, še ocvirko ne bi smeli jesti. Ne?
1: In zdaj najpomembnejše vprašanje tega jutra. Je za vas kozarec rdečega vina užitek ob dobrem kosilo ali je kosilo samo izgovor, da lahko odprete flašo rdečega?
0: Ja. Ja, glej, pri nas v Platnici pravijo, ne? Ena runda je za zdravje, druga za dobro voljo, tretja pa zato, ker je škoda, da bi vino ostalo samo.

0: Ja, Severina in njene prijateljice na Štajerskem valu,
1: vaša jahta.
0: Vaša prijatelja pa sva Lauro in Davor.
1: In za danes kličeva
0: na svidenje.
1: Evo, Severina je odpela svoje. Mi dva vam želimo lep vikend, kjerkoli boste. Dajte uživati še zadnji tale počitniški vikend. Ne pozabite, otroci gredo v torek nazaj v šolo 1. septembra.
0: Ma ja, se, hvala Bogu. Nekaj.
1: Verjetno se starši bolj veselite tega.
0: Ma ja, ne, pa... naša dva se zdaj že zadnjih 14 dni sam neki bockata, pa gvar, pa dol. Skratka, majsta že navlčena drug drugega, tak da zadnji caj, da se gre v šolo. Lepo se imejte, lep vikend. Zdaj pa bo za mikrofon prišla Jasmina Levičar. Srečno, čau.
1: Srečno.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
5: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in veri v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
10: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, ura je 10 in čas za novice. Anja Devčman je z nami, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Andražu nad Polzelo so se včeraj poklonili spominu na 10 ameriških letalcev, katerih bombnik je bil med vojno leta 1944 sestreljen nad Savinjsko dolino. 8 članov posadke je umrlo, 2 sta preživela. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je dejal, da njihova žrtev opozarja, da mir, svoboda in varnost niso samoumevni. Župan Polzele Jože Kužnik pa je poudaril, da je tamkajšnje spominsko obeležje postalo simbol spomina, zavezništva in prijateljstva med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Nagrado Podsreda bo v nedeljo tradicionalni grajski živžav. Kozjanski park napoveduje pester program za vso družino. Več o dogajanju Nataša Ferlin Skrašovic.
4: Šesti grajski živžav ponuja edinstveno priložnost, da razišete bogato zgodovino najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem. Lahko se potopite v srednjeveško vzdušje in brezplačno odkrijete vse skrite kotičke gradu Podsreda. Prav tako se boste lahko podali
1: Amerike. Nagrado Podsreda bo v nedeljo tradicionalni grajski živžav. Kozjanski park napoveduje pester program za vso družino. Več o dogajanju Nataša Ferlin Skrašovic.
4: Šesti grajski živžav ponuja edinstveno priložnost, da razišete bogato zgodovino najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem. Lahko se potopite v srednjeveško vzdušje in brezplačno odkrijete

0: vse preko kulinaričnih doživeti in se spohodili skozi raznoliko sejemsko ponudbo unikatnih izdelkov.
1: Za glasbeno vzdušje bosta poskrbela Dejan Dogaja Band in DJ Kuki. In še vest Severne Evrope. Umrl je norveški kralj Harald V. Star je bil 88 let. Že od prejšnjega tedna je bil v bolnišnici zaradi ene od vrst slabokrvnosti. Harald V. je bil na prestolu 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
3: In smo pri vremenu. Danes bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pri nas trenutno Šentjur in Planina pri Sevnici 24, Slovenska Bistrica in Dobrna pa 23 stopinj. Glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec je v zagaju pod Bočem zaprta previdno. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj je tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še ki? Nič 8 nič 21 21.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Pozdravljeni v petkovem dopodnevu, Jasmina Levičar, bom z vami nekaj prijetnih, ja, še poletnih vročih uric. Naj vam delo teče, čim bo lahkotno, jaz pa poskrbim za dobro glasbo in kakšno zanimivost.
4: Čez dan

0: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
7: To soboto, 29. avgusta ob 20.30, vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
6: Več na visit-rogaška-slatina.si.
8: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo, 30. avgusta od 15. ure dalje, na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
11: Obvestila. Zaradi intervencijskega popravila okvare bo danes do 12. popolna prekinitev dobave pitne vode v ulici Borisa Vinterja Zriče. V primeru pojava motnosti pitne vode je potrebno izpiranje in prekuhavanje.
12: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konice in krajevna organizacija Loče vabita zdrave občane z območja Loč in okolice na krvodajalsko akcijo v četrtek, 3. septembra, v restavraciji Plac ob železnici v Ločah. Potrebna je predhodna prijava na telefon 03 423 35 97. Vsak delovnik od 7.30 do 15.00, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala vam, ker darujete.
13: Poletje je čas za dopust.
14: Radi imamo poletje.
13: Štajerski val.

0: Danes bo večinoma sončno in vroče, bo pa ne bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu tudi do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bo predvsem na severu in zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo nekoliko bolj spremenljivo s plohami in kakšno nevihto, temperature pa do 32 stopinj. Nedelja bo spet večinoma sončna, v ponedeljek pa bo še nekoliko bolj vroče. V tem trenutku Dramlje 24, Ptuj in Vitanje 23, na Rogli pa 22 stopinj. Še na ceste, radar v Šentjurju nasproti Jagra po Mitvah. No, zaradi okvar vozila pa je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zastoj tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan želim, ja 28. augusta smo, počitnice se iztekajo, pa nič za to, kaj ne. Je čas, še hitreje teče v dobri družbi, super glasbo. Mi pa iščemo hit meseca augusta in vas vabimo k glasovanju.
2: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.

0: Столетие е час за
1: Штајерски вал. Ради имамо полетие.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Konarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
7: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
8: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
7: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
8: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
7: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
6: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
5: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
6: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
9: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
10: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jan Plesenjak, ona sanja o Ljubljani na Štajerskem valu. No, mi pa v naše kraje o novicah ob 11. Kaj ne, Nataša Leskovšek?
1: Ja, tako je, šli bomo malo v Laško, pa malo v Poljčane, pa tudi nekoliko dlje.
0: Ok, prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Novembra nas čakajo lokalne volitve, nekateri aktualni župani pa že razkrivajo, ali se bodo potegovali za ponovni mandat. Kandidaturo za drugi županski mandat je v Laškem potrdil župan Marko Šantej.
5: Preden sem nastopil prvi mandat, je nekako v meni dozorela odločitev, da vkolikor bom izvoljen za župana, da bo sledil tudi še naslednji mandat in s tem zavedanjem in tudi z izkušnjami, z poznavanjem in s projekti, ki smo jih v teh zadnjih skoraj 4 letih skupaj z občinsko upravo pripravili za nadaljni razvoj občine, je odločitev, da nastopim tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
1: Kandidiral bo na listi Mlada moč občine Laško, torej na podoben način kot prejšnji mandat. Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane pa bo otroke prihodnji teden sprejela v nekoliko posodobljeni obliki. Med počitnicami so na šoli zamenjali 16 vrat na učilnicah, na 2 hodnikih so namestili pluto, v hodniku prvega razreda so zamenjali talne obloge ter šolo prepleskali. V okviru projekta za okrevanje in razvoj Ministrstva za izobraževanje so pridobili tudi novo računalniško tehnologijo, razlaga ravnateljica Franska Mravlje.
6: Bavili smo tudi interaktivne table, opremo za robotiko, za virtualno resničnost. Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
1: Osnovno šolo v Poljčanah bo v tem šolskem letu obisk Ministrstva za izobraževanje so pridobili tudi novo računalniško tehnologijo, razlaga ravnateljica Franska Mravlje.
6: Bavili smo tudi interaktivne table, opremo za robotiko, za virtualno resničnost. Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek.

0: V Tibetu je potrjenih 5 smrtnih žrtev, skupaj pa pogrešajo več kot 1400 ljudi, med njimi najmanj 540 tujih državljanov. Kitajske oblasti so sporočile, da so iz Tibeta evakuirale 555 turistov, ki so tam obstali po poplavah. Kitajska stran je sicer zaradi nevarnosti novih poplav danes prekinila nadaljnje reševanje. Na kitajski strani pogrešajo 558 ljudi, vključno z 260 tujci.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
2: Danes bo večinoma sončno in vroče, bo pa nebo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu tudi do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bo predvsem na severu in zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo nekoliko bolj spremenljivo vreme s plohami in kakšno nevihto, temperature pa do 32 stopinj. Nedelja bo spet večinoma sončna, v ponedeljek pa bo še nekoliko bolj vroče. V tem trenutku Dramlje in Ptuj 25, Vitanje in Velenje pa 24 stopinj. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariborom. Zastoji tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Ja, dober dan želim, Jasmina Levičar. 28. avgusta smo in še zadnji počitniški dnevi. Da bo slovo od počitnic in prihod v šolo čim bolj sproščen, pa nekaj nasvetov v tej uri. Bodite blizu.
1: Čez dan.

0: Pogrešano, najdeno.
1: V Cerovcu pod Bočem se je včeraj popoldan izgubil bel hišni muc. Če ga opazite, prosim pokličite 041-621-554. Ponavljam telefonsko številko 041-621-554, če ste blizu Cerovca pod Bočem, ki opazili belega hišnega muca.
2: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe. Ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica s skupino Čuki in tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov. Pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
3: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Sta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
5: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in veri v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Doživi Full Fest.
2: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
8: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
2: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Sis jarin, have you ever seen the rain na Štajerskem valu? Na dež smo vsaj slišali, če ga že zunaj zadnje čase bolj malo vidimo. 28. augusta smo in verjamem, da so misli že v novem šolskem letu. Šolski hodniki namreč že čakajo na učence in njihova radovednost, razigranost, učenje in druženje. Ampak, preden se vržemo v vrtinec šolskih obveznosti, je tu nekaj korakov, kako lahko prehod iz poletnih počitnic v šolske klopi naredimo čim bolj sproščen in prijeten. Pa poglejmo. Najprej je potrebno nazaj vzpostaviti rutino spanja. Da bodo mladi možgani čim bolj pripravljeni na novo znanje, potrebujejo od 9 do 10 ur spanja. Sedaj je pravi čas, da postavimo urnik spanja. Že imate vse potrebščine za šolo? Še je čas za hiter skok v trgovino, da bodo imeli šolarji vse, kar potrebujejo za pouk. Poskrbite tudi, da bo doma urejen in pripravljen šolski kotiček. Pa naj bo misel na šolo kot zanimiva pustolovščina. Spomnite se na pozitivne vidike šole, kot so prijatelji, zanimivi predmeti in nove priložnosti, ki jih bo prineslo novo leto. Zadnje dneve počitnic pa le izkoristite za dejavnosti, ki vas sproščajo in osrečujejo. Naj bo to sprehod v naravi, branje knjige, sproščanje ob najljubšem hobiju ali pa poslušanje glasbe iz našega radija, kjer vrtimo seveda odlične hite. In mi vam rišemo svet z Borjano.
1: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Senta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
11: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
10: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
11: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
12: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
13: Oboje!
14: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Skoraj 12. Novice pripravlja Nataša Leskovšek, ki jo lepo pozdravljam v studiu.
1: Dobar dan.
0: Kaj si pripravila na kratko?
1: Ja, v Celju bo danes in jutri zanimivo, začenja se Full Fest, ne bodo samo koncerti, ampak tudi zanimiva kulinarična tržnica.
0: Ok, več pa ob 12.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Maribor letos nosi naziv vinska prestolnica Evrope, ob tem pa se tam sprašujejo, kako lahko ta dolgoročno prispeva k razvoju mesta in Štajerske. Vinari menijo, da je v regiji še veliko neizkoriščenega potenciala. Med drugim predlagajo ustanovitev slovenskega vinskega odbora, v katerega bi se povezali vsi gostinci in vinari ter tržili raznoliko Slovenije preko skupnega portala. V Celjskem mladinskem centru pa bo danes in jutri festival urbanih legend Full Fest. Kaj prinaša, govori organizatorka kulturnega programa Taja Rihteršič.
5: Dva dni dogajanja, dva dni koncertov, zadnje dve leti pa tudi kulinarična nota in sicer Full Okusna ulica, kjer se predstavijo različni ponudniki hrane, pa tudi v sklopu Full Festa poteka še košarkarski turnir.
1: Z okusne ulice bo dišalo čez dan, koncertno dogajanje pa bo oba večera zvečer.
5: V petek bodo nastopili Tonight, Cherry Flavored in pa Tabuji, v soboto pa Delta Reef, Koala Voice in Kokosi.
1: Full Fest bo tako kot pravi zanimiv za vse generacije. Še več o projektih Celjskega mladinskega centra izveste na naši spletni strani. In še na politični parket, državni zbor bo danes odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Če bo državni zbor odloke potrdil, bodo volilna pravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav zato opozicija koaliciji očita, da želi s posvetovalnimi referendumi preusmeriti pozornost.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: In pozornost k vremenu, popoldne bo sončno in vročem, zaradi puščavskega prahu pa nekoliko motno. Temperature bodo od koalicije očita, da želi s posvetovalnimi referendumi preusmeriti pozornost.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: In pozornost k vremenu,

0: pa do 32 stopinj. Nedelja bo večinoma sončna, trenutno pa Štore in Poljčane 27, Rogatec in Prevorje pa 28 stopinj. Na štajerski avtocesti zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 1 kilometer. Strpno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Jazurno se kaže na lepo petkovo popovdne in naj bo prijetno tudi pri vašem delu, mogoče v dihu ali pa že kje na kakšnem kosilu, kavici. V tej uri pa povabilo na grajski pajs. Kaj točno to sploh je in kaj prinaša? Kmalu.
1: Čez dan

0: je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Na Štajerskem valu Beatli in Let it be naj bo kot je, ampak zadnjega počitniškega vikenda pa res ne bomo kar pustili mimo. Zakaj ga ne bi še malo podaljšili ob bazenu? Na Šmarskem bazenu to soboto, torej jutri, ob 17. pripravljajo zaključek počitnic z DJ-jem Previjem, dobrovoljo in posebno ponudbo gostilne Krpan. Skratka, kopalke še nikar v omaro, poletje še ni rekla zadnje.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče, tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Brankom Sovičem ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Suša močno prizadela kmetijstvo na Bistriškem. Za obnovo kruzeta skoraj 100 tisoč evrov. Slovesnost ob blagoslovo obnovljenega zvonika cerkve Svetega Jerneja. Bistriški festival plezanja presegel vsa pričakovanja. Vse to in še mnogo več najdete v novi številki tednika Panorama.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan na Štajerskem valu. Ja ću vam beseda pajs pomeni nekaj dobrega za pod zob, potem boste jutri v Rogatcu zagotovo prišli na svoj račun. Na dvorcu Strmol pripravljajo grajski pajs, popoldne dobre hrane, pijače, druženja in grajskega vzdušja. In kdo bi nam o tem znal povedati več kot človek, ki je hkrati predsednik krajevne skupnosti Donačka Gora in kar je za današnjo temo še pomembneje, kuhar Jaka. Jaka Polajžer, dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: Že ime grajski pajs zveni precej okusno. Jaka, kaj se skriva za njim in kaj vse se bo jutri dogajalo na dvorcu Strmol?
1: Ja, grajski pajs se sliši tudi dobro in lepo, ampak tudi zelo okusno bo. Imamo kar veliko ponudnikov, ki bodo prišli na grajsko dvorišče dvorca Strmol in bodo pripravljali različne jedi. Od tistih klasičnih s hitro prehrano, hamburgeri, hodoki, pice, lapicete in potem kaj sladkega se bo najdlo. Kljub temu smo pa rekli, da mora biti nekaj tradicionalnega grajskega, zato smo naredili oziroma sam pripravljam eno takšne pečenke, torej v omaki, tudi zelo dobre. Tako da vse to vas bo čakalo, plus tega pa smo rekli za otroke, tudi ne smemo pozabiti in smo pripravili tudi čudovita igrala, kar 14 metrov užitka za otroke, tako da vsi starši, ko boste prišli k nam, boste lahko seveda uživali ob hrani, pijači, vaši otroci bodo imeli pa tudi za sebe en čudovit popoldan.
0: Odlično. To je samo začetek, namreč občina praznuje in se bo še dogajalo pri vas, kaj ne?
1: Točno tako. Imamo še čudovit dogodek, potem v petek, ko imamo tudi podelitev priznanj in nagrad, potem pa imamo tudi SOS kvintet, eno čudovito zabavo pred občino od spodaj. Tako da vsi lepo vabljeni v Rogatec, da doživite naš trg in naš tudi čudovit kraj.
0: Pa da naše poslušalce še enkrat povabiva, kam in kje jutri, zakaj ne smejo manjkati?
1: Torej jutri se vidimo ob 15. uri, je začetek naše prireditve na dvorcu Strmol v Rogatcu. Parkirišča bodo lepo zagotovljena in seveda ne bo manjkala čudovita hrana, kulinarika in seveda prijetno hlajena pijača. Upam, da nas bo vreme tudi poslušalo in da bomo lahko uživali to popoldne na grajskem dvorišču dvorca Strmol.
0: Jaka Polajžer, hvala za tole povabilo, čestitke ob vašem prazniku in vse dobro, jutri pa dober tek.
1: Hvala lepa, pa se vidimo.
2: Čez dan.

0: Marejal ob tebi na Štajerskem valu. Moje jutro se lahko začne šele, ko je sonce že visoko na nebu, se na radiju odvrti moja priljubljena pesem in stanovanje zatiši po sveže kuhani kavi. Ja, tako nam je na Facebook strani zapisala Maruša in se tako poteguje za kavni mlinček, ki ga podarja Gorenje. Sodelujte tudi vi, prijava pa vas čaka na naši spletni strani.
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je ena in čas za novice na Štajerskem valu. Nataša Leskovšek, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, tudi o tem bo nekaj govora, da ima Celje 300 dense in si ljudje tam točijo vodo, pa občina nekaj drugega pravi.
1: Ja, zdaj so ugotovili, da voda ni najbolj fajn za pitje, torej treba jo je prekuhavati.
0: Več pa v novicah.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Čebelari letošnjo sezono kljub spomladanskim vremenskim nevšečnostim ocenjujejo kot precej dobro. Predsednik čebelarske družine Podčetrtek Janez Ilek poudarja, da so imeli srečo tudi sušo, saj so se glavne čebelje paše končale še pred njenim začetkom.
5: Letos ocenjujem kot poprečno dobro, čeprav v spomladanskem času se je narava tudi z nami čebelari malo poigrala. Pa najprej slabo vreme, potem rahla pozeba, pa toča v mesecu maju. Tako da te dogodke so nekako vplivali na same čebelje paše, cvetlično in na vse makacije v pašo.
1: Kljub temu so čebele po Ilekovih besedah znale izkoristiti ugodne dneve, zato večjih podražitev medu v čebelarski družini Podčetrtek za zdaj ne načrtujejo.
5: Se pri nas v čebelarski družini Podčetrtek že v lanskem letu in tudi v letošnjem letu pogovarjali, da to ne vodi nikamo, samo norenje z dvigovanjem cen v nekam po nebo in smo se odločili, da pri nas bo izhodiščna cena za kozarec slovenske medu 900 gramov od 12 evrov naprej.
1: To je nekoliko pod priporočeno ceno Čebelarske zveze Slovenije, ki za prodajo medu pri čebelarjih na domu navaja slabih 14 evrov. Voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka v Celju pa trenutno ni skladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. Analize vzorcev so pokazale neskladnost, zato na celjski občini občanom svetujejo naj vodo pred zaužitjem prekuhavajo. Na občini trenutno stanje pripisujejo tudi suši in nizkim pretokom. Opozarjajo tudi, da voda iz studencev ni pod stalnim nadzorom kot voda iz javnega vodovoda, zato je njeno uživanje na lastno odgovornost. In še na Norveško, kjer je kraljeva palača sporočila, da je kralj Harald V. zjutraj umrl v bolnišnici. 89-letni monarh je bil na norveškem prestolu več kot 30 let, nasledil ga bo sin Hakon. Kralj je bil v bolnišnico v Oslu sprejet pred dobrim tednom, konec tedna pa se je njegovo zdravje močno poslabšalo. Harald V. je bil do svoje smrti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. V znak žalosti so v palači že spustili zastavo na poldroga, tam se tudi zbira žalujoča množica državljanov, ki v znak spoštovanja polagajo cvetje.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Roga.
1: Harald V. je bil do svoje smrti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. V znak žalovanja so v palači že spustili zastavo na poldroga, tam se tudi zbira žalujoča množica državljanov, ki v znak spoštovanja polagajo cvetje.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalih.

0: Nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihtom. Še trenutne temperature, Nova Cerkev 28, Sladka Gora in Virštan 29, na naši obali 34, na Rogli pa 25 stopinj. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Zastoj je tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji, kjer je en kilometr dolga kolona vozil. Kje kakšen radar? Policijska kontrola. Nič 8 nič 21 21.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Prisrčen pozdrav, Jasmina Levičar, sem z vami. 28. avgusta smo, vroč dan je pred nami in verjetno še bolj vroča noč na Ponikvi. Kmalo več.
1: Čez dan

0: Pogrešano, najdeno.
1: V Cerovcu pod Bolčem se je včeraj popoldan izgubil bel hišni muc. Če ga opazite, prosim pokličite 041-621-554. Ponavljam telefonsko številko 041-621-554, če ste opazili izgubljenega belega muca.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo.
2: Prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
7: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okus in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Doživi Full Fest!
7: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
9: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
7: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Nuša Derenda in Nova na Štajerskem valu ob 13:32 minut. Ko rečemo gasilci, najprej pomislimo na pomoč, pogum in sirene. Ampak konec poletja imajo gasilci na Ponikvi še eno prav posebno nalogo. Poskrbiti za dobro veselico. Ja, ta bo danes in kaj pripravljajo na Ponikvi, mi je povedal Peter Buser.
1: Veselica začne ob 19. uri, pripravljamo pa veliko gasilsko veselico pod šatorom z ansamblom Rastor in ansamblom Firci. Začne ansambel Rastor, nato pa igra do jutra ansambel Firci. Poskrbeli bomo za pijače in hrano.
0: In kaj vse ste si letos dali v ta vaš recept za pravo veselico?
1: Dobro vreme, ki ga imamo, pa da bo veselo, smo rekli, nekaj za ljudi, da se naredi.
0: Še pred tem pa verjetno boste imeli tudi tekmovanje, kaj ne?
1: Tako je, poteka ta gasilsko tekmovanje v hitri mokri vaji in pa v suhi vaji.
0: Kaj pa vam pomeni takšen večer?
1: Ta večer pomeni za gasilce, bom rekel, ena sprostitev, sicer veliko garaškega dela, ampak tudi naberemo potem nekaj naše blagajno, da lahko delamo skozi leto.
0: In če pa vabiva naše poslušalce, zakaj torej naj zavijajo danes prav na Ponikvo, kaj bi bil tisti glavni razlog?
1: Danes bo na Ponikvi veselo, lahko bojo se naplesali, se imeli lepo. Veselica je namenjena za vse, za stare in za mlade. Tudi glasba bo takšna, bo narodna, bo zabavna, tak da za vse je.
0: Se vidimo na Ponikvi.
2: Čez dan.

0: Ko bomo Beach Boysi so nas za nekaj minut odpeljali tja, kjer so palme, morje in brezskrbni dnevi. In s temi poletnimi občutki se Jasmina za danes poslavljam od vas. Naj vam bo lepo, kjerkoli preživljate ta petek za dobro družbo na Štajerskem valu, pa bo v nadaljevanju poskrbel Uroš Roper. Uživajte in se slišimo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
3: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
1: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče, tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe. Ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov. Pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Verjeli ali ne, Wilson Phillips na Štajerskem valu. Ura pa je točno 14 in časi za novice. Z nami je Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Gremo na novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V celjskih osnovnih šolah so pripravljeni na novo šolsko leto. Kot pravi vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Črt Močivnik, bodo učitelji tudi letos poleg učenja posebno pozornost namenjali preprečevanju nasilja, digitalni pismenosti in varnosti učencev. Da bodo učenci v šoli uspešni, pa je nujno sodelovanje staršev s šolo.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
1: V celjski občini bo v osnovnih šolah v novem šolskem letu 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani, skoraj 400 bo prvošolcev. Zdaj pa v Laško, kjer Zveza za šport invalidov Slovenije v zadnjih počitniških dneh znova gosti poletni paraolimpijski tabor za družine. Današnji dan preživljajo ob Šmartinskem jezeru, kjer se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušajo v različnih športnih in vodnih aktivnostih. Tabor je namenjen otrokom in mladim z invalidnostmi, njihovim staršem ter bratom in sestram. Otroci so v središču dogajanja, vse dejavnosti pa so prilagojene njihovim sposobnostim in potrebam. Letošnjega tabora se udeležuje 20 družin. V državnem zboru v Ljubljani pa poslanci razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ki jih predlagajo poslanci koalicije in Resnica. Že pri obravnavi prvega odloka se med poslanci vnela burna razprava. Opozicija koalicije očita, da želi zagotoviti čim višjo udeležbo svojih volivcev z všečnimi vprašanji in preusmeriti pozornost razprave. Sprave o varovalkah pred neupravičenimi posegi oblasti v zasebnost posameznika. V koaliciji pa zatrjujejo, da gre za racionalizacijo in zmanjševanje stroškov.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: In so novice uspešno za nami, pred nami seveda vremenska napoved, sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo imamo, zaradi puščavskega prahu pa je ozračje precej motno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj, kako je trenutno, v Šentjurju imamo 31, Lušečka vasa tudi 31, Zavrhna Dobrno 29 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutrne temperature pa bodo od 17 do 21. Jutri čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32 stopinj. Pa že gledamo na ceste. Opozarjam na zastoje na Štajerski avtocesti, prvi med priključkom Slovenska Bistrica in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone okoli 6 km, zamuda 25 minut. Drugi med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, dolžina kolone 5 km, zamuda 15 minut in na zastoj boste na tej avtocesti naleteli še med krožiščem Pesnica in obozom Šentil v smeri Avstrije, dolžina kolone okoli 1 km, zamuda 5 minut. Strpno, srečno in varno poželi.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Zamuda 25 minut. Drugi med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, dolžina kolone 5 km, zamuda 15 minut in na zastoj boste na tej avtocesti naleteli še med krožiščem Pesnica in obozom Šentil v smeri Avstrije, dolžina kolone okoli 1 km, zamuda 5 minut. Strpno, srečno in varno poželi.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21

vikend. No, morda se je za koga ravno začel, ampak ja, je pa res, da je pred nami zadnje petkovo popoldne letošnjega avgusta. Če ste ravno zaključili šihtom, varno pot domov želim, če pa pričenjate s popoldansko izmeno, ja, čas vam vedno krajša.

0: Legendarna Jasna Zlokič na Štajerskem valu na zadnji petek letošnjega avgusta. In ker bo kmalo šole in zgodnejše prebujanje, vam na Štajerskem valu seveda podarjamo mlinček za kavo. Ha, vam nič ni jasno? Aha, prisluhnite.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
2: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
8: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
7: In pozor, šolarji! Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
8: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
7: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
9: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo!
10: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. avgusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
11: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred Kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni!
12: Za lepoto vse dni.
13: Aparati za osebno nego Iskra.
14: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
15: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
16: To soboto, 29. avgusta ob 20.30 vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
15: Več na visit-rogaska-slatina.si.
17: Obvestila. Občina Zreče obveščam, da je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2026. Vloge lahko upravičenci oddajo do 31. oktobra 2026. Izkoristite možnost sofinanciranja. Več informacij in prijavni obrazci so na voljo na sedežu in spletni strani Občine Zreče.

0: Še en legendarni duo Simon and Garfunkel na Štajerskem valu, ko se bomo v naslednjih minutah posvetili še enemu odličnemu duetu. Uroš in Tjaša sta nas zjutraj obiskala v studiu. Davor in Lovro pa sta seveda imela tisoč vprašanj. VIP petek.
1: Daj povej, takoj kot sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
2: Oh, umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo, pa po moje to na dan.
3: Ja. Ne, res, vse se vrti zdele okrog tega, to je pa noro.
4: Ja,
3: to je pa
4: noro. In tako se gre za velik projekt, ne. Ljudje, dobra, res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta.
2: Po moje, da med 100 pa 200, no, ja, tam, tako. Po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt, ja, proti 200.
1: Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
3: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vse skupaj kar mal ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen, pač, no, in mi, da sva se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se pa zdaj so se ljudje vrnili z morja, zdaj se pa ta kepa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar orang preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdele, ki res imava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče, tako da ja, nekaj kart je še.
1: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta živeti življenje, čemer poje ta nova pesem?
3: Ta male dve po moje.
2: Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se malo zaciklam.
3: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresem, pa ekrani, pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In Štajerski val ne bi bil Štajerski val, če vam ne bi sedaj v celoti zavrteli najnovejšega izdelka Uroša in Tjaše, da bi znali živeti življenje. 3, 4, gremo. Štajerski val.

0: Nikoli ne zgrešiš, Roxette in Listen to your heart na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna v smeri Maribora. Na tem delu je že nastal zastoj, dolžina kolone približno 1 km, zamuda 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pečetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tole pa je bil odlični Robbie Williams na Štajerskem valu. Ura pa je že 15 in v studiu se mi je pridružila Nataša Leskovšek.
1: Dobar dan.
0: Če je Nataša, daj hitro povej, kaj je to za eno čudno oblačno vreme tam zunaj?
1: Ja, puščavski prah imamo, ne? Mm-hmm. Ampak to ni kar tako, tudi ni za zdravje najbolje, sploh za starejše in bolnike odsvetujejo aktivnosti na prostem. Ni samo oblačno, tudi ti vrednosti, ti delce v PM10 niso najbolj zdrave.
0: Zagotovo pa več o novicah,
1: imam prav? Tako da dobro, da smo mi dva note.
0: Res je to. Gremo na novice.
1: Si? Tako.
0: Gremo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v Celju, kjer voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka trenutno ni skladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. Analize vzorcev so pokazale neskladnost, zato na celjski občini občanom svetujejo, naj vodo pred zaužitjem prekuhajo. Na občini trenutno stanje pripisujejo suši in nizkim pretokom. Opozarjajo tudi, da voda iz studencev ni pod stalnim nadzorom kot voda iz javnega vodovoda. Voda, zato je njeno uživanje na lastno odgovornost. Na gradu pod sreda pa bo v nedeljo tradicionalni grajski živžav. Organizator dogodka Kozjanski park pripravlja pester program za vso družino. Več o dogajanju napoveduje Nataša Ferlin z Krašovic.
5: Šesti grajski živžav ponuja edinstveno priložnost, da razišete bogato zgodovino najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem. Lahko se potopite v srednjeveško vzdušje in brezplačno odkrijete vse skrite kotičke gradu pod sreda. Prav tako se boste lahko podali na družinsko pustolovščino lov na zaklad po znižani ceni.
1: Izpostavlja še.
5: Lahko se boste preizkušali v svojih spretnostih na različnih grajskih ustvarjalnicah, zabavnih igrah za svojo družino, preizkušali lokalne okuse preko kulinaričnih doživeti in se spohodili skozi raznoliko sejemsko ponudbo unikatnih izdelkov.
1: Za glasbeno vzdušje pa bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vrednosti delcev PM10 v zraku pa so zaradi puščavskega prahu povišane. Ozračje se bo po napovedih vremenoslovcev izboljšalo po noči in v soboto zjutraj, ko bodo ponekod na severu in zahodu države možne plohe in posamezne nevihte. Do takrat pa pristojni prebivalce, sploh starejše in bolnike, pozivajo k spremljanju podatkov in upoštevanju priporočil. Pri povišanih vrednostih aktivnosti na prostem odsvetuje.
6: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Ja, nimaš kaj, brez napakice nam je tole prebrala Nataša Leskovšek, mi pa smo že pri vremenski napovedi. Sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo imamo, zaradi puščavskega prahu, kot smo slišali, pa je ozračje precej motno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj. Kako je trenutno, na Podplatu imate 32, Čadramska vas 31, Trije kralji na Pohorju 27 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 17 do 21, jutri čez dan pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32. Gledamo na ceste. Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna v smeri Maribora. Na tem delu je že nastal zastoj, dolžina kolone približno 1 km, zamuda 5 minut. Opozarjam še na druge zastoje na Štajerski avtocesti, prvi med priključkom Slovenska Bistrica in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone okoli 6 km, zamuda 25 minut. Drugi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev okoli 7 km, zamuda celo 30 minut. In na zastoj boste na tej avtocesti naleteli še med krožiščem Pesnica in ovozom Šentil v smeri Avstrije, dolžina kolone okoli 1 km, zamuda 5 minut. No, zgoščen promet pa je tudi na cesti Celje Vojnik. Strpno, srečno in varno poželim.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 8
0: minut. Drugi med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora, območje zastojev okoli 7 km, zamuda celo 30 minut. In na zastoj boste na tej avtocesti naleteli še med krožiščem Pesnica in ovozom Šentil v smeri Avstrije, dolžina kolone okoli 1 km, zamuda 5 minut. No, zgoščen promet pa je tudi na cesti Celje-Vojnik. Strpno, srečno in varno poželim.

Ni razloga za slabo voljo. Uroš Robert, sem to petkovo popoldne z vami in prinašam sveže novice, vse podrobnosti iz naših cest in seveda vrhunsko poletno muziko. Melanie Fiona prihaja. Dajte fejst na glas.

0: Shaggy in njegov angel sta nas na Štajerskem valu pripeljala direktno v Španijo. Na tamkajšnjih cestah seveda poteka La Vuelta in danes se kolesari spopadajo sedmo, 150 km dolgo etapo, ki pa prinaša skupno 3600 višinskih metrov. Cilj bo v klanec in zadnji vzpon bo najtežji med petimi, ki jih danes ponuja etapa. Sicer pa je na dirki vodilni naš Tadej Pogačar, 4 minute in 21 sekund za njim na tretjem mestu zaostaja Primož Roglič. Spremljamo tudi na Štajerskem valu.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
11: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
10: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
11: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: In še ena legenda na Štajerskem valu. Pink Floydi. Ura pa je čas, da vam Uroš prišepnem, kam se na to petkovo popoldne oziroma zvečer lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot je pred nami.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Mladinskem centru Celje lahko danes obiščete festival Full Fest. Do 22. ure je tam okusna ulica, zvečer pa bo še koncert skupin Tonight, Cherry Flavored in Taboo. V Šmarju pri Jelšah bo zaključno vinčkanje po šmarsko. Nastopila bosta Društvo Trta in Duo del Negro. Začetek bo ob 18. pred šmarsko vinsko kletjo. V muzeju na prostem Rogatec bo predstavitev knjige Dušana Posleka z naslovom Ta otrok bo živel. Ne zamudite, ob 18. uri. V Šentjurju bo tekma, kjer bo zadnjič igral Luka Lapornik. Poimenovali so jo zadnja četrtina Luke Lapornika. Tekma bo ob 18. v športni dvorani Hruševec. Na Ponikvi pa bo gasilska veselica pod velikim šotorom, vstopnine ne bo, igrali pa bodo ansambl Rastur in skupina Firbci. Veselica se bo začela ob 19. No, jutri pa se lahko udeležite pohoda po Hmeljski poti. Start bo ob 8. uri pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Približno 14 km dolge ravninske poti se bodo pohodniki lotili v nasprotni smeri, kot je bilo običajno pretekla leta. Tam bo prva postojanka rimska nekropola v Šempetru. Tako, možnosti je več kot dovolj, naredite si lep petkov popoldan. Pa tudi večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Vedno fenomenalni Boris Novković na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z novinarko in pisateljico Saro Volčič.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV in Kanala A, prepoznavan obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas. Njeno delo ni le beleženje temnih zgodb, ampak tudi poskus razumevanja, kako se rodi zlo, kje se začne tišina in kaj nam te zgodbe povedo o nas samih. V knjigi pa prvič razkrije tudi svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja. In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
4: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ker sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena, Viktorija, ko se je učila in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog v ozadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro so tole urezali Europe in njihova Carry na Štajerskem valu, kjer pa je ura 16, so tukaj novice in v studiju je že pridrvela novinarka Nataša Leskošek. Pozdravljena.
1: Pozdravljeni. Zdravo.
0: Ja, kaj bo pa tokrat v novicah?
1: Ja, kar zanimivo, ne? Včeraj ste se zgodili dve veliki muzejski kraji v Avstriji in v Španiji. Tako da ne pridipravi, so odnesli precej velike vrednosti.
0: In ponovno so tri korake pred nami.
1: Bi lahko rekli, ja.
0: Več v novicah, gremo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa k novembrskim lokalnim volitvam. Nekateri aktualni župani že razkrivajo, ali se bodo potegovali za ponovni mandat. Kandidaturo za drugi županski mandat je v Laškem potrdil župan Marko Šantej.
5: Preden sem nastopil prvi mandat, je nekako v meni dozorela odločitev, da vkolikor bom izvoljen za župana, da bo sledil tudi še naslednji mandat in s tem zavedanjem in tudi z izkušnjami, z poznavanjem in s projekti, ki smo jih v teh zadnjih skoraj 4 letih skupaj z občinsko upravo pripravili za nadaljni razvoj občine, je odločitev, da nastopim tudi na letošnjih lokalnih volitvah.
1: Kandidiral bo na listi Mlada moč občine Laško, torej na podoben način kot prejšnji mandat. Društvo fotografov Svit Celje pa praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
6: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
1: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici prihodno soboto v Narodnem domu v Celju pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije. Podrobneje bomo v društvu govorili v minutah za kulturo ob 18.30. V občini Zreče pa so ponovno odprli javno cesto Gregor Sveta Neža. Ta je bila zaprta zaradi rekonstrukcije vodovodnega cevovoda na območju Brinjeve gore. Zdaj pa je cesta že prevozna. Včeraj pa sta se zgodili kar dve muzejski kraji. V Španiji je bil tarča roparjev bronastodobni zaklad, v Avstriji pa diamantna ogrlica. Tatovi so iz arheološkega muzeja v Veleni v Španiji odnesli zaklad, ki velja za eno največjih najdb iz bronaste dobe. Tatovi so le v nekaj minutah odnesli več kot 50 večinoma zlatih predmetov. Včeraj pa je bila iz muzeja na Dunaju ukradena tudi skoraj 4 milijone evrov vredna diamantna ogrlica. Rop se je zgodil med delovnim časom muzeja okoli 14, ko sta neznanca razbila vitrino, vzela ogrlico in pobegnila.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Pa so novice za nami, pred nami vremenska napoved, sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo imamo, zaradi puščavskega prahu pa je ozračje precej motno. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj. Kako je trenutno, v Spodnji Kostrivnici ste izmerili 32, Ljubično nad Polčanami tudi 32, Paški Kozjak 30 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutrne temperature pa bodo od 17 do 21. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature jutri pa od 27 do 32 stopinj. Gledamo na ceste. Zaradi prometne nesreče je sedaj popolnoma zaprta pomurska avtocesta med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna v smeri Maribora. Na tem delu je že nastal tudi zastoj, dolžina kolone približno 1 km, zamuda 3 minute. Opozarjam na zastoje še na Štajerski avtocesti, prvi med priključkom Slovenska Bistrica in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone okoli 6 km, zamuda 30 minut. Drugi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev okoli 6 km, zamuda 23 minut. Na zastoj boste na tej avtocesti naleteli še med krožiščem Pesnica in uvozom Šentil v smeri Avstrije. Dolžina kolone okoli 4 km, zamuda 20 minut. In pa zgoščen promet je tudi na regionalni cesti Celje Vojnik. Srečno, strpno in varno pot želim.
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
2: weekend.
0: 16 in dobre 4 minute so na uri in upam, da ste sedaj tudi tisti bolj pozni zaključili današnje službene aktivnosti. Je v smeri Avstrije. Dolžina kolone je okoli 4 km, zamuda 20 minut. In pa zgoščen promet je tudi na regionalni cesti Celje Vojnik. Srečno, strpno in varno pot želim.
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
2: weekend.
0: 16 in dobre 4 minute so na uri in upam, da ste sedaj tudi

0: Večno mlada Madonna na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Še vedno je zaprta pomurska avtocesta med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna v smeri Maribora, sicer pa okvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
4: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
4: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
4: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
4: Burjana.
3: Ansambl Pik.
4: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
4: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
4: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
4: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna. Slaščičarno Jana Šentjur.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okus in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
11: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Psihomodo pop in njihova Frida na Štajerskem valu, kjer pa je danes dan D. Ja, v nadaljnih minutah vam slovesno obelodanim, katera skladba je s pomočjo vaših glasov postala tokratni hit meseca na Štajerskem valu. Ampak najprej si osvežimo spomin, katere tri res odlične pesmi so bile v konkurenci.
1: Hit tedna za hit meseca. Nika Zorjan, pardon.

0: Hit tedna za hit meseca.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite.
2: Nika, Ines in Eva so predstavile res odlične hite, ampak samo ena skladba je lahko slovenski hit meseca avgusta. In na Štajerskem valu je to ta mesec postala... Wow, pa to je odlično. Nika Zorjan in skladba Pardon je s pomočjo vaših glasov postala slovenski hit meseca avgusta. Niki seveda čestitke in prisluhnimo, kaj nam je ob predstavitvi pesmi Nika povedala.
3: Tukaj imam ta naslov, se še toliko bolj zavedam, kolikokrat dejansko jaz rečem pardon v življenju. Ogromno krat. Pri prejšnjem komadu vedno bila moja želja, da mi besedilo napiše Uša Vlašič in pri klišeju se je to zgodilo. Zdaj pa je še dejansko naredil glasbo Matjaž Vlašič in jaz tek v kombinaciji z njim, to se mi zdi, kot da se mi sanje res uresničujejo.
2: Ekolam, pa si jo sedaj privoščimo v celoti. Slovenski hit meseca avgusta na Štajerskem valu. Nika Zorjan in Pardon, dajte na glas.
1: Štajerski val.
0: Sama moja muzika.

0: Legendarna Bonnie Tyler na Štajerskem valu, mi pa na odbojko. Ja, v Turčiji poteka evropsko prvenstvo za dekleta in naše reprezentantke se držijo res odlično. So že uvrščene v osmino finala, danes pa so pravkar s 3-0 premagale še Madžarsko in tako osvojile tretje mesto v skupini. V osmini finala Slovenijo čaka bodisi Azerbajdžan, bodisi Nizozemska. Tako, zdaj veste.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Je vedno odlična Roxette na Štajerskem valu, v studiju pa se mi je že pridružila Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Čuj, Nataša, novo šolsko leto se nezadržno bliža, berem pa jaz tukaj, da so celjske šole načeloma že pripravljene.
1: Ja, vse je pripravljeno za začetek pouka, no ravnatelji pa ob tem zelo zanimivo opozarjajo, ne, da šola vseeno ne more vzgajati, da je treba, da je otrok uspešen, sodelovanje staršev.
0: Tako je, več v novicah, gremo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V celjskih osnovnih šolah so pripravljeni na novo šolsko leto. Kot pravi vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Črt Močivnik, bodo učitelji tudi letos poleg učenja posebno pozornost namenjali preprečevanju nasilja, digitalni pismenosti in varnosti učencev. Da bodo učenci v šoli uspešni, pa je nujno sodelovanje staršev s šolo.
5: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
1: V celjski občini bo v osnovnih šolah v novem šolskem letu 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani. Skoraj 400 bo prvošolcev. Čebelari pa letošnjo sezono kljub spomladanskim vremenskim nevšečnostim ocenjujejo kot precej dobro. Predsednik čebelarske družine Početrtek Janez Ilek poudarja, da so imeli srečo tudi sušo, saj so se glavne čebelje paše končale še pred njenim začetkom.
6: Leto se ocenjujem kot poprečno dobro, čeprav v spomladanskem času se je narava tudi z nami čebelari malo poigrala. Pa najprej slabo vreme, potem rahla pozeba, pa toča v mesecu maju. Tako da te dogodke so nekako vplivali na same čebelje paše, cvetlično in na tem akacijo pašo.
1: Kljub temu so čebele po Ilekovih besedah znale izkoristiti ugodne dni, zato večjih podražitev medu v čebelarski družini Početrtek za zdaj ne načrtujejo. Arso pa je zaradi neviht po noči za severozahodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a močni nalivi, krajevno pa tudi toča. Ni izključeno, da bi lahko nastal tudi nevihtni sistem, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del Slovenije. V tem primeru bodo močnejši sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. Še bolj podrobno pa o vremenu Uroš.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Zvečer bo še dokaj jasno, po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, kako pa je trenutno v Zibiki, ste izmerili 33, v Modražah tudi 33, na vrhu Boča 32 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Gledamo na ceste, opozarjam na zastoje na Štajerski avtocesti, prvi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone okoli 4 km, zamuda 20 minut, drugi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, območje zastoja okoli 5 km, zamuda 18 minut. Na zastoj pa boste na tej avtocesti naleteli še med krožiščem Pesnica in obozom Šentil v smeri Avstrije, dolžina kolone okoli 1 km, zamuda trenutno 3 minute. Strpno, srečno in varno poželi.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
0: Ja, tak je, Štajerski val poslušate in vaša družba na petkovo popoldne 28. augusta 2026 se moraš, Robert. Če še niste bili na dopustu, potem bo september vaš mesec, če pa je vaš glavni dopust za to leto pravkar končan. Pa ni panike, samo se 56 dni in že so tu nove, jesenske počitnice, kot bi trenil.

0: Ali je to ljubezen, se sprašuje Whitesnake, no na Štajerskem valu pa vam poleg kobilice ljubezni podarjamo tudi nagrade. Tokrat kavni mlinček podjetja Gorenje. Prisluhnimo.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
6: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šuk. Marje, 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
7: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
8: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
7: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
8: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
7: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater shopu.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
12: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
12: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: številne pa ne smeš.
1: Tole pa so bili energični flirtovci na Štajerskem valu, je ura pa je čas, da vam Uroš premierno predstavim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna.
2: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Prvo finalno iskro je izrekel mlad režiser Skalobja David Belina, med drugim se podpisuje pod režijo priljubljene serije Nemirna kri, sodeloval pa je tudi pri filmu Ga in svet 3, ki ga prav v teh dneh predstavljajo javnosti. V iskri razmišlja o največjem izzivu ustvarjanja filmov o Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
1: Druga finalna iskra pred začetkom novega šolskega leta poudarja pomen sodelovanja šole s starši. Izrekel jo je ravnatelj prve osnovne šole Celje in vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
1: Glasujete pa lahko tudi za izjavo, ki je nastala na ponedeljkovi jutranji kavi. Direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič je spregovoril o delu z mladimi. Je delo z mladimi izziv?
5: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec koncev neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da mladi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladi je treba dati prostor in bodo vse odlično odnesli.
1: Tako, novim finalnim iskram lahko ponovno prisluhnete in za njih glasujete na stajerskival.si.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
6: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski

0: Neponovljivi Michael Jackson na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas uro še enkrat povabim k poslušanju nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z novinarko in pisateljico Saro Volčič.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
4: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Pušetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec. Moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne? Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne? Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
6: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
6: Mladi Martin Marin Zver.
7: Nastja Gabor.
6: Il Divji.
7: Anja Belini.
6: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
6: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
6: Ansambl Pik.
7: Špas Kvintet.
6: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
6: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
6: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
6: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
6: Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
8: Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
10: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
13: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Izjemno romantično. Magazin so nas na Štajerskem valu pripeljali do novic ob 18. Tukaj je že Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Ja, dobar dan.
0: Zadnje novice, zadnje petkove novice, se že kaj pripravljaš na vikend?
1: Ja, veselo bo, no. Povsod, tudi na gradu Podsreda, kjer bo nedeljo tradicionalni grajski živžav. O tem govorimo v naših novicah.
0: Tako, gremo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa v slovenske Konjice, kjer prenova športne dvorane poteka po načrtih. Polaganje novega parketa je zaključeno, sledilo bo še lakiranje igrišča, nato bo nova športna površina pripravljena za uporabo. Naložba je stala 330 tisoč evrov, od tega bo ministrstvo za gospodarstvo prispevalo 100 tisoč evrov. Prenova športne dvorane bo zagotovila boljše pogoje za vse njene uporabnike. Vsa dela bodo zaključena do 30. septembra. Na gradu Podsreda pa bo v nedeljo tradicionalni grajski živžav. Organizator dogodka Kozjanski park pripravlja pester program za vso družino. Več o dogajanju napoveduje Nataša Ferlinc-Krašovic.
5: Šesti grajski živžav ponuja edinstveno priložnost, da razišete bogato zgodovino najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem. Lahko se potopite v srednjeveško vzdušje in brezplačno odkrijete vse skrite kotičke gradu Podsreda. Prav tako se boste lahko podali na družinsko pustolovščino Lov na zaklad po znižani ceni.
1: Ob tem še izpostavlja.
5: Lahko se boste preizkušali v svojih spretnostih na različnih grajskih ustvarjalnicah, zabavnih igrah za svojo družino, preizkušali lokalne okuse preko kulinaričnih doživeti in se spohodili skozi raznoliko sejemsko ponudbo unikatnih izdelkov.
1: Za glasbeno vzdušje bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Norveška pa žaluje za kraljem Haraldom V. Novi norveški kralj je že postal njegov sin Hakon Magnus. Ta je vlado Oslo tudi uradno obvestil o očetovi smrti. Ob tem si je kot novi norveški monarh nadel ime Hakon VIII. Svoji soprogi pa je podelil naziv kraljica. Norveška kraljeva družina je tudi že delila uradni portret novega kralja.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Tako pa smo novice zrihtali, zdaj le pa še vremenska napoved, večer bo še dokaj jasno, ponoči zjutraj bodo pa ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastane lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 17 do 21. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo še vedno 32, Razgor in Stanovskom tudi 32, na Prevorju pa 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Gledam še na ceste. Opozarjam na zastoj na Štajerski avtocesti oziroma dva zastoja, prvi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, dolžina kolone okoli 6 km, zamuda 20 minut. Drugi med priključkom Dramlje in predorom Golo Rebro v smeri Maribora, območje zastoja okoli 6 km, zamuda pa 15 minut. Strpno, srečno in varno pot vam želim.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
0: Kljub temu, da letošnjemu avgustu počasi mahamo v slovo, se poletje še ne poslavlja. Še bo toplo, da ne rečem vroče, tudi v naslednjem tednu, ampak nič bad, vse tegobe tega sveta rešuje dobra muzika. In tako Uroš v nadaljevanju napovedujem polno dozo samih svetovnih komadov, tokrat skoraj brez pauze. Ostanite nekje blizu.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
2: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
1: Društvo ima danes približno 70 članov in je tudi zelo aktivno.
2: Največji poudarek je dejansko na izobraževanju, pa na tem, da ima vsak član neko podporo v svojem področju, ker pač nekateri so fotografi enega področja, drugega, se pravi portretni, narava in tako. In vsak v bistvu ima to možnost, da razvija pač svoje področje, ki ga zanima. Hkrati ima pa vedno možnost tudi razstavljati, ali samostojno, ali skupinskih razstav imamo kar nekaj. Zdaj smo začeli delati še natečaje, v bistvu, tako da se povezujemo še z drugimi društvi, z drugimi fotografi. Delamo razne projekte s kakšnimi zunanimi sodelavci oziroma zunanimi inštitucijami. Tako da ja, vedno je možnost nekako se tudi pokazati.
1: In verjetno so to tudi vaši cilji za naprej, ne? Približno enaki.
2: Ja, tako, v bistvu razvija to, velik cilj nam je tudi v bistvu mladino malo bolj, kot bi rekla, priključiti k nam, čeprav imamo zdaj, glede na razmera na splošno fotografijo, imamo zelo veliko mladih, kar nam je super.
1: Ob 20-letnici septembra pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje 20 let društva fotografov Svit. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije.
2: Odločili smo se, da pač ta praznovanje 20-letnice naredimo na malo večje in predvsem tako, kakor v bistvu verjamemo v to, da ravno res fotografija povezuje, v to, da ravno fotografi skupaj delati, da ni nekak fajn, da se za sebe dela, ampak da se združujemo. Ker fotografija je tak širok pojem, da mislim, nas lahko samo obogati, ne moramo kopirati in tako. Smo se odločili v bistvu pač povabiti čim več drugih društev, naredili bomo okrogle mize, predavanja, delavnice, predstavo Pelikan, bomo tudi imeli od Škratovega lutkovnega gledališča, potem bomo imeli še predavanje od Arneta Hoderliča in pa seveda delavnice, na katerih bodo lahko fotografi tudi kaj ustvarjali.
1: Dogodek ob 20-letnici bo 5. septembra v Narodnem domu v Celju. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV in Kanala A, prepoznaven obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas. Njeno delo ni le beleženje temnih zgodb, ampak tudi poskus razumevanja, kako se rodi zlo, kje se začne tišina in kaj nam te zgodbe povedo o nas samih. V knjigi pa prvič razkrije tudi svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja. In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
3: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena, Viktorija, ko se je učila in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog ozadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč, mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
4: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
4: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
4: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
4: Burjana.
0: Ansambl Pik.
4: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
4: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
4: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
4: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
3: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec. Moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne? Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne? Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se spet malo vidimo za sošolci, pa za profesorje, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklop na javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Brez smeti ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metice, ko bomo gradile še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: me sad.
1: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
3: Štajerski val.